ünümge erişti. Tahir Mecid asasi katlam yönelişine çın turup, sakçıxanadaki sakçı küçünün nisbitini östürüşge törgü bulup, yukarı sabarlıq sakçı işleri ixtisaslıqlarını tərbiyeləş 3 yıllık planını əməliləşdürüb. Stajğa qarab rədge turğuzu işini bozup taşlap, benzinin yaş kurulmasını əlalaşdırıb, kuşunun umumi cengivarlıqı və uyuşuş küçünü körünərlik yukarı kötürdü. Əməli nəticəsi gəvdilik bulğan bir türküm asasi qatlam xalıq saqçıları östürüldü. İlgiriki nəticəsi gəvdilik bulğan yaş xalıq saqçısı Duvey, Aqsu vilayəti boyunca ilğar xizmətçi Mahmud Tursun qatarlıq ilğar tıplar barlığı kəldi.

0: Dostlar, əmdi avtonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlküsü 24 saatlik hava rayıdın aldın məlumatını anladığımız. Ürümcədə hava uçuq temperaturan 23-36 selsiyyə qradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperatura 17-30 selsiyyə qradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperatura 18-35 selsiyyə qradus qıca. Xulcada hava bulutluq, temperaturan 20-35 selsiyyə qradus qıca. Borutlada hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperaturan 21-35 selsiyyə qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperaturan 26-38 selsiyyə qradus qıca. Kuytunda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperaturan 23-37 selsiyyə qradus qıca. Şeyxanzada hava tutuq, temperaturan 20-38 selsiyyə qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperaturan 21-37 selsiyyə qradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperaturan 21-37 selsiyyə qradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperaturan 31-43 selsiyyə qradus qıca. Kurlada hava bulutluq bulub, kiyin tutuludu temperaturan 21-36 selsiyyə qradus qıca. Aqsuda hava tutuq temperaturan 20-35 selsiyyə qradus qıca. Açışda hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdı temperaturan 21-30 selsiyyə qradus qıca. Qaşqarda azraq yamğur yağıdı temperaturan 21-28 selsiyyə qradus qıca. Xotanda azraq yamğur yağıdı temperaturan 22-29 selsiyyə qradus qıca. Əmdi Ürümçidən kəlgüsü 3 günlük hava rayığa qarısaq, Ürümçidən bugün, yəni 7-ci ayının 12-ci günü hava ucuq, temperaturan 23-36 selsiyyə qradus qıca. 7-ci ayının 13-ci günü hava ucuq, temperaturan 24-36 selsiyyə qradus qıca. 14-ci isla gündüzün keçikicə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu temperaturan 25-37 selsiyyə qradus qıca hava rayıdın məlumat anladıq. Yəni, onundan başqa proqramımızda qatnəşib yol uçuru bəgən dostlarımızdın Qarısaq, Abdükərim əbəndimdən yol uçuru, Yol İnstitutunun yolları ravan, Şişən yolları ravan, Çimaşən yolları ravan deyən uçurunu tapışırıb aldıq rəhmət. Yəni, əkbər əqamdan yol uçuruqa Qarısaq. Xuanxı yolları ravan, Çanfangu yolu, Çendangcan yoludun, Rucan yolu Kəyəcəravan deyə yol uçurunu biz ki təminlə verib dur, rəhmət dostlar. Yeni proqramımızın yaxdırıb anlamadqan Çin Çandın yürən Qaysar Ayal hədimiz mu? Şundaq yaxşı boğan sözlərini qaldırıb, ya Çin Bağlan əvədib proqramımızın qollavadıdır, yəni onundan başqa Səhər Bulbul hədimiz mu? Səhər durub, birinci qıldığan işim radio anlaş, derizəmini içib, ətrafdiki güzəl həyatımdın huzur alımən. Anandınkin suyumluq riyasətçilərinin yıqımlıq avazını anlaqaş, qulumdaki işlərini qılımən deyən uçurlarını qaldırıb, proqramımızını anlavatqanlıqı, yəni proqramımızını yaxdırıb, şunda qollab durvatqanlıqını büldürübdü. Rəhmət anlıqıcılarımız, yenə Zühra xanım, Əhmədcan əbəndim, onundan başqa Ayşəm Gül xanımı hər vaqt proqramımızla qatnışıb durdu. Gül də bizim qoyğan anlıqıcımız mu? Şu proqramımız ətigən saat 7 ilə başınıbla bizgi uçur yollab, proqramımızla anlaşqa təyab olğanlıqını bildiribdu. Dostlardan kəgən uçurunu körüb, naiti xoşal buldu, qəm köyünlümüz mu illib qalıdı, şundaq yaxşı boğan uçurlarını körüb. Rəhmət dostlar, proqramımızı yaxdırıb anlab, proqramımızğa qatnaşqınınlağı rəhmət, səhərdən başlanğan barlıq işlərinlə oğuşluq bolsun.
1: Da, rəngarən güllə bizni huzurlandırsa.
2: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
1: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb össə.
2: Qışda appaq qar yığıb, mol osuldun deyirək berirdi.
1: Biz manımışındaq toxtamay almışıb durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
2: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
1: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
3: 7-7 törtükleriye seçile yakışırsa Kaşkar'ı yoluşturursa Kaşkar'ın kaynak yolları her kitbili tarafı ona.
0: Rahmet buna. Degen alam Kaşkar şehrinin bu yol uçuru tapşırıp aldık. Rahmet dostlar. Her cayda turup anlavatkan dostlarımız bağ mına. Rahmet sizlere. Dostlarımız toxtuma yine uçurlarını yollavatıdı. Mecid Reşit degen anlıqıcımız mı? Mən mi kəldim radio aldı da anlavatı mən. Rahmet sizlere riyaz etçi dəbdu. Sizgime həm rahmet.
4: Her günü seherde işkı manganda.
5: Hürmetli radyo anlıyorsunuz. Etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anlısından kaçırmız.
6: Her günü işten düşkende.
7: Hürmetli radyo anlıyorsunuz. Anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
6: Bu avat şeherde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Аңлаучымыз рахматтан учурыгыңыз тапшырып алды. Кашкадан Патүгүл ханым менен шундай жакшы болган саламларны барлык радио аңлап аткан досторумузга жеткизип туу рахмат сизге. Сиздин мотиңиз саламат, иштериңиз оңуштук болсун. Qadirlik anlıqçılar şunun bilan bugünkü vatan mening ailem programımız axırlaşdı. Yaxşı kayfiyat, ködürən guruh bilan bugünkü işlərinizə atlanğaysınız. Səbrinizlər könüllü, bexatar bolsun, köllərinizlər əhmiyyətlik və mənalik olsun. Dəximi köp məzmunları anlamaqçı bolsanlar, Sulu Shooting appsini çürüb elib anlığaysınız. Riyasətçi Zumrat Mutallib, xeyir xoş dostlar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigenli xəbərlər proqramımızını başlayırıq.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşımısınızlar? Ertigenlik xəbərlər proqramımızın anlaşılmalarını qarşı alırıq. Bugün 2026-cı il 7-ci ayının 12-ci günü, yekşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 28-ci günü.
2: Aval bu qədimki proqramımızın əsası məzmunlarını tanışdırırıq.
1: Yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqnı əsti çıng saxlab 15-ci 5 ildə cəsarət bilən alğı ilgirləyli məxsus səhifimizdə buruşni əsti çıng saxlab xalqni beytib Şinjanı ronaq tapdırışının yeni səhifisini yaxşı bitiş mavzuluq məxsus maqalını anıltımız.
2: Avtonom rayon yil 5-dən hazırgəcə yezi taşyolu qurulışına 5 milyard yuandan köprək məbləğ sələb 1694 kilometr taşyolunu yeyəndən özgərtdi və yasırı.
1: Jungo Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu çigra halqıb məbləğ sələş, məbləğ yürüştürüşünü qolaylaşdırış ıslahatı da yeni bözüşünü qolğı gəltirdi.
2: Avtonom rayondaki caylar yuqori temperatura səbəbindən kelib çıxdığan kəlgün və qurğaqçılıqdan ibarət iki xırızğa bütün güc bilan taqabül durmaqda.
1: Tonji Türkümdeki köləmləşkən adamsız yeni energiyalik mohit tazlıqı avtomobilləri Gənçvənpu İqtisad Texnik Tərəqqiyat rayonunda işqə kirishdirildi.
2: Yaxşımsız Nəsirdin Əpəndi namlıq klassik muziklik serik teatri Ürümçi şəhərlik İttifaq teatrxanasında daimlaşdırılıb muqim oynaldı.
1: Әмді қабарлар аңалар.
2: Әмді, еңі идея арқылық ең мұсапіге етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білін алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Baş Şuji Şi Jinping, Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlığının 105 yıllığını təbrikləş yığınında, yeni dövr, yeni müsabidə partiyanın burcu və vəzifəsini işğə aşırış, barlıq Jongo Komünistlərdən işənçni çıngıtıp, davamlıq kürəş qılıb, dövr və xəliqqə yüz gələləydiğən yeni nəticələrini üzüksüz yartışını tələb qılıdığı dəb təkilini. Avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları Şi Jinping partiya kuruluşu ideyasını yetekçi kılıp, cengvar kurganlık rolunu toluq cari kıldırdı. Partiya azaları sepnin aldığı meyip dadıl zimmisiyi elip, emeli işlep, partiyanın siyasi evzeliki, teşkili evzelikini, yezi kentlerini güllendiriş, kesbinin derecesini üstürüş, ekologiyeni qoğdaş, asasi katlamını idare kılıştan terakkiyat kuvvetine aylandırıp, xalqni beytip, Şinjanı ronaq tapdırış. Xatırcam yaşap, xuşal xoram işleşinin yip yeni cevap kağızını Çigra rayon tüpürkağı yazdı. Çerçe nahiyelik borandın müdafiyeleniş, kum tizgilleş hizmet punktinin hizmetçisi Patigül Yasin, hizmettaşları bilen yakında, her günü pişgırım ısıqa karmay, Çerçe deryasının şarkı kırgıqıdaki kumni ekologiyelik tizgilleş punktiga berip, temitip suğri şilankisini bir mi bir tek jürüp, remont kılıp, kurup getken ziyanı uçturgan köçetlerini toluqlap tikip, kumluq çetirgi 134 mamo yeşillikini köngül koyup koğdidi. Patigül Yasin mundaqdırı. Mən kum

0: Şirket xizmetçisi Zorgül Tursun mındaqdırı. Partiya əzaları qol-mu-qol texnika maharət ögətdi. Kəmtərlik bilən texniki ögənib partiyaya kiriş iltiması yazdım. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da partiyanın umum yüzlük rəhbərlikidə çıng duruş və onu küçəydiş, cungucə zaman iləşdirişini olğı sürüşünün tüp kapalıdı dəb oturğa qoyuldu. Şincan yen musabıda Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını yetekçi qilib, partiyanın umum yüzlük rəhbərlikidə çıng durup və onu küçəydib, xalq texmu razı boladığan hökumətini bütün küş bilən bərpa qilib, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləş, yuqarı sübətlik tərəqqiyatqa türtkü bolishni küşlük kapalatki ege qilish üçün vəzipə məsuliyetini texmu yaxşı ada qilib, xalq üçün texmu yaxşı xizmət qilishni nişanladı.
1: Stansımız xəbəri. Şincan bu yıl yezi taş yolunu yaxşılaş yeni növətlik ərkidini çonqır yolu qoyub, yezi yol tovarını əlalaşdırdı, mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazır qəçə yezi taş yolu quruluşuqa 5 milyard 80 milyon yön məbləq siləb 1694 kilometr yol yasıdı və özgərdi. Avat nahiyəsi 5 eriq bazırının yezi taş yolunu özgərdiş 2026-cı yıllıq türü pat ardı tamamlanıdı. Yolunun dərəcəsi östürülüb, ilgirki tar, ongul-dongul koni yol, tüp-düz, azade, karmay yatquzılgan yolu özgərtilib, ər qaysi kent gruplarıqıcı uzartıldı. Bəş eriq baziri Bostan kentinin ahalisi Yasin Turğun mındaq dedi. İlgiri paxta, meyve toşma avarcılıq idi. Azir yolda çoğun kiçik avtomobillarının həmmisi normal qatniyalaydıqan bulub və qolaylaşıp getdi. Şimali Şincan'ın her kaysı çayları yezi taş yolunu özgertip süpüteni östürüş hizmetini mas kademde algı sürdü. Altay şehri yezi taş yolunun derecesini östürüş kuruluşunu köp noktadan ten kademde kanat yaydırdı. Bu yıl 65 kilometreden artık yezi taş yolunu yasap ve özgertip her tarafka ravan tutaşkan şehir yeza katnaş mikro ayrılış doğru berpa kılışını planladı. Altay şəhərlik Qatnaş Transport İdarisi Tür İşxansının kadri Zhu Yongshan mındaqdırı. Bu yıl yezi taş yolu kuruluşu türden ikkini yolu qoyub, cəmi 28 milyon 230 min yön məbləq silib, körük, süngüç, remont qiliş, bixətərlik müdafiəsi əsləhələrinin dərəcəsini östürüş kuruluşlarına alğı sürümüz. Şincan bu yıl yezi taş yolu kuruluşuğa 11 milyard 200 milyon yön məbləq silib, 7000 kilometre taş yolunu özgertip, ya ki yeniden yasab, ammının səpər duyğusu və erişiş duyğusunu sıcıl aşırışını pilalıdı.
0: Stansımız xəvri. Jongo Kuruluş Bankisi Qorğaz Şöbisi yakında Şincan boyunca tuncu bulup, Erkin Soda Sınaq rayonunun taşqı qarız kelişimi imzalaş, tızımlaş kəsbini muvabəqiyyatlik becerdi. Buna bilen, Jongo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunda tızımğı ilingan pul muamile karxanalardan başqa karxanalarının taşqı qarız kelişimi imzalaş, özgertiş, tızımlaş hukuki bankağı berilib, Erkin Soda Sınaq rayonunun çegra halkıp məbləq seliş, məbləq yürüştürüşünü kolaylaştırış ıslahatı da yeni bösüş kolga keltirildi. Qorğaz Asiya, Avropa, Soda, Əşya, Obrodi, Qruhi, Çəklik şirkətinin kəsibləri dövlət içi sırtı deyidi. Kəsib kölümünün sicil kengiyişi bilən, karxana çeqra sırtıdaki tövən tənərxilik məbləqdən paydalanıb, ticaret obrodini toluqlaşqa ciddi ehtiyacı düşdü. İlgiri taşqı qərizini tızımlaş, təkşürüb təsdiqlaş tərtibi mürəkkəb idi. Kuruluş Bankisi Qorğaz Şöbisi bütün ceryanda udullaşıp mülazimet kılıp, materialini tekşürüp bekitiş, sistemi kırgözüş, xəvip xətlərini tekşürüş qatarlıq bütün ceryanlı xizmetlerini yuqru ünümdə tamamlap, karxanığa 802.100 yuan qarız bərdi. Şirket Partiya Komitetinin muavin şücesi baş direktor Fıncı əhval tonuşturup mındaqdırı. Bu siyaset çegra halkıp məbləq yürüştürüşümüzni zor dərəcədə kolaylaşdırdı. İlgiri çegra sırtıdan tövən tənərxliq qarız almaqcı bulsaq, pütkül tərtibini tamamlaşqa az digəndə 2-3 xizmət günü kitətdi. Bugünkü kündə birli orunda beceriş işqa açdı. Dövlət Taşqı Pervod Başquruş İdarisi Şincan Şöbisi Taşqı Pervod sahəsirgi beriş, başquruş, mülazimət qılış ıslahatını sicil çonqırlaşdırış üçün 2026-cı ili 5-ci ayda Jongo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonadiki bankılarda

0: pul muamele karxanalarının başqa karxanalarının taşqı qarız kelişimi imzalışı, özgertişini tızımlaş kəsbini yolğa qoyuş təpsili qaydısını besip tarqatdı. Təpsili qaydıya asasən, Erkin Soda Sınaq rayonadaki qaydıya uyğun ticaret qılıvatqan pul muamele karxanalarının başqa karxanalar, taşqı perivod kəsbi becerişi bekitilgən bankıga bivasta verip, taşqı qarız kelişimi imzalaş, hesabat etiş, həm də perivodni ayrı başlaş kəsbini beceriş imkan etige igi boli. Təpsili qaydıda, kolaylaştırış bilen xayıp xatarının aldını eliş, tizgilləşke tən əhmiyyət berişdə çın durulub, banka aparatlarının iştin burun, işcəriyanda, iştin keyin, bütün zəncirlik nazarət qiliş, başquruş mexanizmi ornatıb, çeğra halqıb məbləq yürüştürüşünün bir xatar tizgilligili boladığan bolışıqa həqiqi kapalatlıq qiliş tələb qilindi. Dövlət Taşqı Perivod Başqırış İdarisi Şincan Şöbəsi Taşqı Perivod Başqarmısının muavın başlığı Gou Peng mundaqdırı. Karxanalar bivasta bankıqı berib tızımlatısı boludu. Taşqı qarız məxsus hesabatlığa məbləq kirgüzüş həm işiltişini hazır torda becirişini işqa aşırdıq.
1: Stansımız muhbirleri Gou Peng Hui Yangzhou xəbər qılıdı. 2026 yıllık yaz fəsillik memleketlik kömür Saudi Ermenkisinin Şarkı Cungar Kumuldiki iki meydan kömürçilik məxsus meydan pahaliydi 7 ayının 10 günü ürümçide ötküzüldü. Şarkı Cungar Xıtsa Texniki Tərəqiyyat rayonu da memleket boyunca kölümü ən çoğun, qezi şaraiti ən yaxşı zamani vilaşqan təyyar kömürlik ba. Mölçərləngən kömür zapısı 390 milyard tonlu bulub, bütün memleketinin 7%-ni igiləydi. Növətdə 14 zamani vilaşqan kömür kan qurulub, umumi məhsulat miqdarı 260 milyon tonluğu yetdi. Şərqi Cungar İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu Başquruş Komiteti Partiya Xizmət Komitetinin əzası, Başquruş Komitetinin muavin müdiri Wang Dongshan, bu qitim qipaliyyətdə işləb çıxırış, toşuş, setiş obrotidiki tosıq nuqtılar ravallaşdırılıb, kömürünü sırtqı setiş yolları kəngaytılıblı qalmay, yana kəsb zəncirini uzartış nişallınıb, yeşil kömür ximiyyə sanadi, aqıl kan cabduqları qatarlıq türlərinin makallışıqı nişallıq cəlib qılınqallıqını tonuşdurub mündaqdiri. Kömür yol, taş yol qatarlıq əşya obrotu karxalları bilən, təşəbbüskarlıq bilən udullışıb, toşuş küçünü bir tutaş tənşib, toşuş layihəsinə əlalaşdırıb, kömürünü sırtqı toşuşdiki qiyin məsillərini əqiqi əl qilib, umumizlik sırtqı toşuş önümünü östürdük. Yana bu meydan pahaliyyətdən paydılınıb, mütəxəssislər, aqıllar ambiri. Sahə başlamçılarının baylıqını qobul qilib, yeşil kömür ximiyyə sanati, aqıl kancabduqları, kömürçilikdiki qatdıq taşlandıqlardan aylanma paydılınışqı oxşaş bu xil əla süpətlik kəsb zənciri türlərini Şərqi Cungarğı makallışqı cəlib qıldıq. Qumul kömürçilik tərəqiyyatı yığını məxsus meydan pahalitigə məmliket boyunca kömürçilik kəsb zəncirinin yuqarı tövən iqnidiki təxminən 270 karxana, 470-dən artıq vəkil qatnaşdı. Nəx meydanda 12 türlük əmkarlıq kelişimi imzalandı. Bunun içi də Ningxia, Shizuishan şəhri, Qumul şəhri bilən 10 milyon tonlu kömür bilən uzaq müddət təminləş kelişimi bilən 1000 tokluq avtomobil toşuş birləşdirilgən əmkarlıq ramk kelişimi imzaladı. Ningxia, Jishu əşya obroti çəklik şirkətinin baş müdiri Yangang muxbirğa Qərbi şimalının tövən bahalıq elektr energiya əvzəllikidən paydalanğanda əşya obroti tənərxini tövəllitib, uzaqdan buyan saxlınıb kelivatqan toşuş küçi boğma altını buzub daşlıqlı bolduğanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. İhtiyacımız izcil eşvatıdı. Toqluq avtomobilinin işiltilişi Şincanın kömürünü Shizuishan şəhərigi kirgüzüş cəriyanda tənərxini 30% tövəllit əleydi. Qərbi şimalının tövən tənərxliq toq bahasının paydalanıb, Qumul nomdan Shizuishan keçi bolğan elektr stansı quruluşıqı türtkü bolub, ölkə alqıqan toqluq avtomobil ticaretini yolğa qoyumuz. Kəlgüsə 2 yılda 1000 toqluq avtomobil seti bilib, şimali liniya çoğun yolu bərpa qılıb, toşuş ixtidarını 10 milyon tonladın köprək qiyyət küzməkçi bulu atımız.
0: Stansımız xəvri. Abdonum rayonunun hər qaysi caylaradaki dehqallar buğdayını yığvalğandın keyin, İngizqa, Abdab Bərəs, Dadur qatarlıq ziraətlərinə terib, bir itizdin qoş husul eliş, pəsil atlap İngizqa teriş əndizisi arqılıq, amının

0: Avtonom rayondagi pan tadqiqot xodimlari kevaz uchini ximiyalik uzishdan boshqa yana lazer nurida kevaz uchini uzishni tadqiq qilmoqda. 7 ayning 9 kuni Shinjangda shu yerlik pan texnika korxonalari bilan birlashib tadqiq qilib yaratgan davlat ishidagi tunji 3 avlod kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odimi Fukang shahrida butun jarayonlik etiz amaliy sinqini tamomladi. Shinjangda shu Joyu injenerlar shoyani injenerlik mashq markazi egilik tiklash yangilik yaratish tarbiyasi ishxonasining mudiri Pang Xuan kevaz uchini lazer nurida uzish mashina odimi 1 soatda 10 mo yerdagi kevaz uchini uzalaydiganligi ham kech kunduz uzildirmay mashg'ulot qila oladiganligini tonishtirib mundoq dedi. Bu mashina odamga lazer nuri uskunasidan oltini o'rnatqilib bo'ladi. Shinjangning bir yopiq ostida 6 qurluq terichilik andisiga qarata har 2 lazer nuri uskunasiga 1 qo'sh ko'zlik fotoapparat saplaymiz. O kevaz uchi o'rnini har vaqt izg'ovlab takshira oladi. Farqlandirish nisbati 98.9% oshdi.
1: Stansiyamiz xabari. Növbette, Avtonom rayon kelkündün müdafiyelenişinin aşkışlık mezgeliğe girdi. Caylar suçluk kuruluşunu ilmi uğrulaştırıp, kelkünni bölüş, kelkün başlaş tayyarlıqını aldın yaxşı qilip, yuqarı temperatura səbəbidən kelip çıxırgan kelkün və qurğaqçılıqdan ibarət işki xırızqa bütün küş bilen taqabıl turdi. Növbette, Yəkən deryası və Tıznap deryasının suyu tədirci ulğaymaqda. Poskam nahiyasi kelkün mezgeledin bir xatar ötüş üçün aldın uğrulaştırıp, kelkündün müdafiyeleniş zapas maddi eşyalarını umum yüzlük eniqlap, ademsiz uçku arqılıq, deryalarını akıl çarlap, derya yoludaki xatarlik bölüklerini bir mü bir tekşürdü. Poskam nahiyelik suçılıq idarisi partiya grupsının əzası kelkündün müdafiyeleniş kurgaqçılıqa taqabıl turuş kapalıdi mərkizinin müdiri Yusuf Qadır Nur Mehmet mundaqdiri. Yamğur, su, kelkünün özgürüş əhvalığa çın qadılıb, çarlaş, təkşürüş qeydim sanını köpəydib, bu yıl kelkün məzgələdən muqim, tərtiblik ötüşünü bütün küş bilən kapalətləndirimiz. Yıqında Tarım dəryasının yuqri iqinədiki Xuddan dəryası, Aqsu dəryasının suyu körünərli köpəydi. Bintuan 1-ci şisi Oral şəhri, dərya, köl, su amri qatarlıq caylarda xəvib xətər yoşurun amilini bir mü bir çoğunqur təkşürüb tügətdi. Tomuz kirgəndin buyan, koyulun teğdiki qar muzlar tez erib, Xuddan vilayəti təvəzirgi dərya iqınlarının suyu köpəydi. Xuddan şəhri təvəzirgi yorunqaş dəryası asaslıq kəlgün məzgeliğe kirdi. Xuddan şəhri kelkündün müdafiyeleniş maddi eşyalarını aldın toluq hazırladı. Kadrlar amma birleşip hərkətlənib, derya tosmasıdaki yoşurun xətərini bir mü bir təkşürüb, tügitiş xizmətini daimlaşdırıb qanat yaydırdı. Lop nahiyəsi, Keriya nahiyəsi, kelkün başlap soğuruş, ekologiyalik su toluqlaş məşğulatı, kelkün suyudun yuqru ünümdə paydalanıb, qaqaslıq yepinci özümliklerini soğuruşunu ilmi qanat yaydırdı. Keriya nahiyəsinin bu qitimliq ekologiyalik su başlap soğuruş umumi kölümü 225.400 mob olub, növətdə 150.000 mob yer soğuruldu. Lop nahiyasının soğuruş dairisi 6 nuqtılıq ekologiya bölək rayonunu qaplab, növətdə 30 000 mo ormanlıq kəlkün suyu bilən soğuruldu. Lop nahiyalik dövlət ormancılıq meydanını başquruş punktinin muavin başlıqı Əlinur Əhməd mundaqdırı. 50-60 cm igizlikdiki bu yulğullar bultur kəlkün başlap soğurğanda çaşqan uruqdan önüb çıqqan. Bu yıl davamlıq rayonu bölüb, kelkün başlap su toluqlap, 7 ayının ahiri yana toğraq, yulğun urqi çaçımız.
0: Stansımız xəbri. Ürüm çəhirdiki tonci türkümdə köləmləşkən adamsız yeni energiyalik muhit tazlıqı avtomobilleri yakında Gənçvənpu ixtisad texnika tərəqiyyat rayonu da işgə kirəşdürüldü. Bu qitim Bağçı rayonudiki karxana Şincan, Yüyüşe, Cengce, Sünni Akıl Çeklik Mesuliyet Şirketi Şiltişki Tapşırgan Sap Tokluk 9 Muhit Tazlıqı Avtomobili Su Çeçiş, Yüyüş Süpürüş, Ahletlerin Tazlap Toşuş, Rişatkını Tazlaş Qatarlıq, Bütün Mənzire, Bütün Muhit, Bütün Körünüşlük Muhit Tazlıqı ihtiyacını kandırdı. Qalğan 3 Yüyüş Süpürüş Avtomobili, Şopırsız Aydılıdığan Kiçik, Səzgür, Sap Tokluk Avtomobil,

0: aql çeklik məsuliyyət şirkətinin birinci avlat yeşil aqli iqtidarlıq mühit tazlıqı avtomobili Gənçvənpo İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonunda yuqarı tövən temperatura, qum boran köp çıxış qatarlıq çəkki yetkən yol məşğulat əhvalı sınıqını tamamlıqan bulub, türlük iqtidari əla bolğan idi. Növətdə şirkət 40 milyon yön məbləq silib, Bağçı rayonunda məxsus işləb çıxırış liniyası qurdu. 8-ci ayının 31-ci günü işləb çıxırışı kiriştiriş planlandı. Şu çağda kündilik işləb çıxırış miqdarı 10-dən 15 kişi buludu. Şirkətinin baş direktori Canqı mındaq dedi. Bir yıldan bir yarım yılgıç bolğa arlıqda Pütkül Gənçvənpo Bağçı rayonunda adamsız, əxli iqtidarlaşqan və yeni energiyaləşkən şəhər məmuriyeti mühit tazlıqı əsləhəlləri türü quruluşunu tamamlaşını mölçərildik. Nişanlı xeridarlarımız, yəni Fransiya və Germaniyadiki bir qancı asaslı xeridar bilən zakaz imza aldıq. Qazaqstanın Şərqi Qazaqstan oblastlıq hökuməti bilən mi kengəşdik. Şunun bilən billə, yəni onlarqa yeni energiyalik və adamsız cabduq əsləhələrini yenilab birimiz. Ürümçi Gənçvənpo İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu Məbləq Silişini İlgiri Süreş İdarısının muavin başlıqı Şaşa mındaq dedi. Gənçvənpo İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonumuz sistemli qalda yeşil ul əsləhələrini bərpa qılıb, tövən karbonluq Bağçı rayonu ülgisi bərpa qılıbatımız. Bu tırnın yolu qoyuluşu, şu cayının yürüşlük kəsb zəncirinin tərəqiyyatıqı mı türtkı buludu. Bu, tokluğu orintiş, avtomobillarını yürüştürüş, asraş, əxli iqtidarlıq başquruş süpsa qatarlıqlarını öz işigə alıdıqan bulub, nuxta arqlıq dairini yitəkləşdək yeşil kəsb ekologiyasını şəkiləndürümüz.
1: Əmdi, partiya bayrağı asasi qatlamdan birinci sepidə cəvlan qılmaqda səhibimiz boyca anıdış birimiz. Stansımız xəvri. Maralbeşi nahiye Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti asasi qatlamını idarə qilishqa partiya quruluşu arqılıq yetekçilik qilishda çıng turup, dəl cayda bolğan mikro mulazimet əndizisini yolğa qoyup, çin qalib, çin hissiyat bilen, amma başqa turvatqan, əndiş qılvatqan işlarını həl qılgaçqa, yakında şərəp bilen, memleket boyca ılgar asasi qatlam partiya təşkilati degen namğa erişdi. Maralbeşi nahiyasının şəhər rayonudaki yadroluq bazar bolğan Maralbeşi bazarıdaki 24 məhəllə, kənd, qirəlişib caylaşqan bolub, 57-dən asasi qatlan partiya təşkilatı birinci səbdə yıldız tartıb, 1200-dən artıq partiya əzası həmmi işta aldadımandı. O ailələrgə kirib ziyarət qılıb, xəliq əhvalını iyiləş, asasi qatlan partiya təşkilatının daimli xizməti aylandı. 14 yaşlıq Süməyyənin dadısı, kiçik idila aləmdən ötkən bolub, kesili eğir anısı və acısı bilən billə turmuş keçirətdi. İlgiri bir məzgili psixiki cəhətdə qiyin əhvalıqı çüşüb qalğan idi. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti Süməyyəgə oxşaş yaşlar özmürlərgə dəl cayıda yardan beriş, yöləş üçün başlamcı bolub Məhəllə Ayallar Birləşməsi, Kəsbi Psixiki Məslihətçisi Qatarlıq köp tərəbnin küçünü birikdürüb, köyünüş, yardan beriş, yöləş qrupsi təşkil edin. Mundişiş, könlədiki gəbni anlaş, tügünni yeşiş, əməli işqilişdən ibarət tört qədəmlik xizmət usulini icadi yolqa qoydu. Partiya əzaları, kadrlar qayt-qaytda işik aldığıcı berib, sırdışıb, həmrah bolub, səvirçallıq bilən yedəkləb, tədirci halda Süməyyənin könlədiki tügünni yəşdi. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komitetinin şücisi Wang Shenglong mündaq dedi. Partiya əzaları, kadrlar daim berib, onunqa həmrah bolub, paranlaşdı. Anısının doktorxanlığı kirib, davalınışıqa yardımlaşdı. Onun çırayıqa külkü yügürgəlikini körüb, biz töyləgən bədəlimizdən ərzidğalıqını his qıldıq. Maralbeşi Pazarlıq Partiya Komiteti kündilik xizmətlərdə amının kündilik ehtiyacıqı birləşdirib, davalaş, xalis kesəl görüş, ögünüşkə yetəkçilik qiliş, yaşanqallarqa yardan beriş, yöləş, zidiyyətlərini mürəssə qiliş qatarlıq özgeçə mülazimət böləklərini dəl cayda təsis qilib, amığa mülazimət qildin. Yəni, amma zakaz düşürüş, məhəllə zakaz əvətiş, partiya əzaları zakaz qobul qilişdək yepi qalqılıq mikro mülazimət əndizisini icadi yolqa qoyub, xizmətdiki partiya əzaları tayanç pidayılarını öz artıqçılıqa birləşdirib mülazimət iş oranını üstüge ilişqa təşkil edin. Mülazimət məzmuni amının işləb

0: قريش تورمشنن هر قيسي تلبلرني قابلري. مارال بشي بازرنن أهالسي مريم نزر مندخدري. Hazır məhəllə mülaziməti həm tez, həm yaxşı. Üyümüzün su turbisi buzulub qalsa, ya ki qoşnular arsıda ziddiyyət pəyda bolsa, pəqət bir iğiz gəp qılsaqla partiya əzaları, kadrlar dərhal üyə çıxırıb yardım qılıdı, həl qılıdı.
1: Stansımız xəvri. 7-ci ayının 8-ci günü Abdınım Raylıq Xəliq Doktorxanası qan bölümünün qan yığış öyüdə 6 saat üzüldürmək yığış nəticəsində Sancı şəhərdən gəlgən Yaş Pidai, yəni özgərtilgən ismini qollanqan Van Gangchang, muvabiqətlik qalda 177 birlikdiki qan işləgücü qol yücəyirə suspenziyəlik suyuqlıqını iyanı qıldı. Bunun bilan u avtonom rayon bo'yicha qon ishlaguvchi g'ol hujayri iyani qilgan 252 kishiga aylanib, issiq qini yaxshi ishlari orqali notanish og'riqni qayta hayotlikka erishtirish nurini chaqnatdi.
0: Bu yil 32 yoshga kirgan Wang Gangchang 2020 yili Zhonghua yillik ambirga a'zo bo'lgan. Bu tanlash uning bolaligidagi bir mezgillik olayda kechirmishidan kelgan. U mundoq dedi. 6 yaşqa kirgan vaqtimda onam oqqan kesili sababidan olamdan o'tdi. Qon ishlaguvchi g'ol hujayra iyoni qilish to'g'risidagi ishlarni egilgandan keyin Zhonghua yillik ambirga a'zo bo'lib, bir kishilik kuchimni beg'ishlab, yordamga muhtoj kishilarga yordam berishni qaror qildim. Bu yil 5-chi ayda Wang Gangchang avtonom rayonlik Qizil Krist jamiyatidagi xizmatchining uqtirishini topshirib kelib, o'zining qon kasalligiga giriptar bo'lgan bir kishi bilan qon ishlaguvchi g'ol hujayri jihatida dastlabki qadamda moslashishining muvaffaqiyatli bo'lganligidan xabar topdi. 5-chi ayning 18-chi kuni dal uning tug'ilgan kuni edi. U dal tug'ilgan kunida Sanji oblastlik Qizil Krist jamiyatining tip moslashtirishning muvaffaqiyatli bo'lganlik to'g'risidagi xabarni rasmiy topshirib oldi. Wang Gangchang bu olayda hayotlik taklifi oldida qilcha ishkilanmasdan qon taqdim qilishga ma'qul bo'ldi. Wang Gangchang mundaq dedi: "Bu mening 6 yildan buyon kutib kelgan orzuyim. Qon ishlaguvchi g'ol hujayra taqdim qilib, boshqalarga yordam berish nihoyatda xushalnarlik hamda zo'r qimmatga ega ish. Qarish tarafning bu g'ol hujayrani topshirib olgandan keyin salomatligining baldiroq asliga kelishini umid qilaman. Qon ishlaguvchi g'ol hujayra odam badanidagi qonning urug'lik hujayrasi deb ta'riflanadi. U qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi, qon plastinkasiga bo'linadigan bo'lib, odam badanining qon ishlash iqtidori va immunitet tizimining normal aylanishini saqlash iqtidoriga ega. Avtonom rayonlik xalq doktorxonasi qon kasalliklari bo'limining muavin mudir vrachi Nie Yuling qon ishlaguvchi g'ol hujayra iyoni qilishning oq qon kasali, yomon sifatli limfa o'smasi, qayta shakllanish, to'salg'uga uchrash xarakterlik qon ozligi qatorliq og'ir qon kasalliklarini qutqizish, davolashdagi yadroliq vosita ekanligi. Oxirgi bosqichdagi qon kesligi giriptar bo'lgan og'riqlarga qayta hayotlik umidi beg'ishlaydiganligini tonishtirib mundaqdini. G'ol hujayra yig'ishining normal odamlarga nisbatan ta'sir bo'lmaydi, lekin kasallarga nisbatan jonni qutqizadigan ish. Ta'minlaguvchi g'ol hujayrini yig'ib bo'lgandan keyin bir kundan 3 kungacha bo'lgan oraliqda qon turi normal holatga qaytib, normal turmush kechirish, xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lguli bo'ladi.
1: Stansımız muhbiri Zhangying xabar qılıdı. DS Təbiyyət üstüdə izdiniş müsabiqəsinin ürümçi bekiti müsabiqəsi tünögün Meydon rayonluq mədəniyyət təntərbiyə baxçısıda başlanıb 2500 qrupa ata-ana balını qatnışqı cəlib qıldı. Dəsləbki dərciliklər qrupısı müsabiqəsində balılar 3 kilometr yügürəydi. Həm də patpaqdan ötüş, arqamçıqı esilib yamışış, tosalğudan halqıb ötüş, tənponluqda cən elan qılış qatarlıq 20 nəç tosalğu türünü tamamlaydı. Bu, çidamçallıq, əxli küç və cəsarətnin köp qatlamlıq sınaqlarını öz içi qalğan. Qatmıqat ötkəllər aldı da, balılarının bəzləri özü yalğız oduqışını yandı. Bəzləri əmrahlarığı yardım qolunu sunub, bir-birini tartıb qeyin ötkəldini ötdi. Sanji şəhərlik 10-cı başlanğıc məktəbinin oquğucusu Ma Zixang müsabiqəni tamamlab medal alğandan keyin müxbirə mindaq dedi. Patkak azgılığı sekreydiğen çağda, mən tekhi o azgalını nait çoğun hem çoğun kor dəp oylabdı mən. Əməliyyat

Cəmiyyət avtomobilləri aldın kilişib qoyğan vaxt bölük boyunca aldın kilişib qoyğan kiriş ığızırdan kiriş gerek. Aldın kilişiş vaxt bölükü 8-dən 10 gıçə. 10-dən 12 gıçə. 12-dən 14 gıçə. 14-dən 16 gıçə. 16-dən 19 gıçı buludu. Saat 19-dən ətisi saat 8 gıçə kuruluş məşğulat kiliş vaxtı ya. Cəmiyyət avtomobilləri kırsı bulmaydı. Her günü saat 19'dan başlap alakadar tarmaqla cəmiyyət avtomobillerini bölüklə boyunca Maytaq küçə taş yoldan tez sürətlə ayrılışqa yetəkləydi. Müşün da tərtib boyunca əmdi kırsanla buludu dostlar.

Hazırda üzdə Lauta Ali əpəndim doktor ki kəsbi doktor onun üstüqü məsə sonra kisəllikləri qoya qışı bügəngən kəsbi Rüci işəngən sizgə məsləhət bədi cümü əvət qoydub bəgən məsləhətini kəsbi xadım kəbizgə məz qırcanlarına resim tatıb əvət qoyubdum mən kəsbi xadım şuna bəgən məsləhətim işən sağlam buldu Ali rəhmət.

0: 7-ci ayının 30-cı gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəcilik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

Xoş qadirlik anlıqçılar, hazırlanın özlə ama bir anlıqçımız rəsim tatib əvətib tükə karvançı. Şin A 575 inci Balısını ma tunglikdən çıxırıbdı. Hazır sucu yolu ötüşmü körükünün asılıkən ma sucu yolu ötüşmü körükü kəygən çağda abdumobulla köp dostuşku başladı yedə bir anlıqçımız aldı da uçurbəgən. Balısını müşündə tunglikdən çıxırıbdı, meğibdi o maş körükünün asılıkə kəygən çağda. Bu xeyli uzun boğanda qıldım, aldıdın kəygəçil aşında bu soy yolu da. Say yolu da balısını müşü tunglikdən çıxırıb elib manğından. Üz indayın uçuşa çıxan məsuliyyəsizlik üçün müşü atanlığa nisbətən etkanda. Şu abdumobulu meyli anı səydə atan bulsun, yak dadı səydə atan bulsun. Bu balın müşünə tunglikdən iç berib, müşü tunglikdən çıxırıb elib müşündən mansın əz müşü yukarı tez sürətlik yolda. İndayın bir xətərlik əhval bu əmdi. Bunda mağmısanla bulat deyə əsli. İkin bir qısım atanlığa yenili müşü ilqi. Балларга булган яхшы көрүшүнө, балларга булган бир мехир муабитине туура усул ипадалай алмайдыган мушунда ата-аналар бар экен силер. Нава адамды бир келишместик болсо, у чагда апаларым мушунда кылмасам болот экен. Эй мен ашу чагда бир балам үстүгө чыгырып алай деген, як десем болот экен деген менен урунун келмейди. Шуңа ма балларны ма тоңликтен чыгырып алыш мәселесин биз мында йыллар ма байнада шунда ташакатыбыз, унда кылмаңлар. Даватыбыз Qatnaş saxçıları yəm tərtib səvatıdır, şu halətdim əmdə yəni aşında mağınıqan atarlar bakən silə, da qımmaqla. Doğuçan yolu yollara var, nəyidir cümə?

0: Bu ozuq tülük, qol çıraq, piştek, daim işletildiğin doğra qatarlıqla qaçılanğan ciddi əhvalğı taqabıl duruş buxtısı tayyarlap, işik aldıdaki əblik çaya koyup koyuş gerek. Halkılıq payıttə o ciddi əhvalğı taqabıl durup hayatını saxlap qalalaydı.
1: Avtomobilge çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda, gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.
2: Bulduk, rahmet uçurunuza tapşırıp aldık. Yeni doğumluk dostanı uçurlar karaydığa mısak Patigül Hanım'ın uçur baki alapak ile.
3: Ha, durdur abla, yaktım o, yaktırdınız mı? Ha, cahit ki, yoldaşlar sen yaktırdım lan mı o şapıyor?
2: Yakşımın siz, kanda ahvalınız, rahmet programımızı yaktırıp anlığınız gacı mı? Yeni doğumluk uçurlar karaydığa mısak Adol'un uçurkeni. Yakşımın durdur abla, kanda ahvalınız. Hazırını uzu da sayıyorlu yeni. Müşü Cənubdın Şimal Qırapmağa yönlüştə abdumobula biraz köprək kəndigə uçur nəmədibdir, rəhmət. Yenə dostan uçurlar qaraydığımızaq Ekber əpəndimlə uçurkenə Taban Şimali yollurdum abdumobula biraz köprək kəndigə uçur nəmədibdir, rəhmət. Uçuranıza tapşırıb aldıq. Yenə davamlıq dostan uçurlar qaraydığımızaq Əliyinə uçurkenə Müşü Min Xuacədən Qöpinlə Luğucubuğa arlıqdım o. Cənabdən Şimal Qarapmağa yönləşdə yollada abdumabıla biraz köprək kəndigə uçur nəmədibdir, rəhmət. Yenə dostlarına uçurlar qaraydıqan bulsaq, abdurəyimlə uçurken. Duğuncan yolu, yəni Cican tərəb Qarapmağa yönləşdə yolla intayın Ravan kəndigə uçur nəmədibdir, rəhmət. Yenə dostlarına uçurlar qaraydıqan bulsaq, Qulinə uçurken. Beycin Şimali yoludan, Müşü Xınan Qarbi Yoluqucubuğa arlıq Şimaldan Cənab Qarapmağa yönləşdə yollada abdumabıla biraz köprək kəndigə uçur nəmədibdir, rəhmət. Uçuranlarını tapşırıb aldıq. Qadirli dostlar, anlavatqınanla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Səpirinizi biz sırdaş proqramısı. Səpirinizi biz sırdaş proqramısı Şinca Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılğışıdın namaz qadamda anlatıldı. Proqramımızın Sılğışıdın əbdisirimi alışınlarını qarşalımız. Qadirli dostlar, bu proqramımızın Tırıt və Tırıq Tığlarını bazarqı salgan Tırıs Odi Çekli Şirkti alay talap qılgan. Qadirli dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar da olsun. Ürümçi şəhərli köçməs mülkünü tizimləş uçurunu başqurus PSI sistemini asırab dərəcəsini östürü səbəbidin. Bu mərkəz 2026-cı ili 7-ci ayının 10-cu günü saat 19:30-dən 7-ci ayının 12-ci günü saat 23:00-cə köçməs mülk tor mülazməsi alıq. Köçməs mülk veşin amövi subsi və şəhərgi qaraşlıq hökumət tarmaqları, bank pul müamilə aparatları bilən bolğan sallıq məlumat almaşdırış mülazimətini vaxtınca toxtududu. Həm də mas qədəmdə şəmbi günü və bayram dəməliş günlərdəki uzartılğan köçməs mülkünə tızımlaş mülazimətini vaxtınca toxtududu.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosi hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmunlarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: yollapdı. Rahmat sizge, cuma davamlıq yaqtırıp alınışınızı soraymız. Qulcudiki xaricədən təşləb kikçi boğan yolladı tosluş badaydı ma TV-gu, Radio anlatkan dostlar, Ürümçinin şəhərçik ən yıqın orunda həqsiz suq çömülgədək yaxşı orunlar boğamındı da publikimcan. Həqsiz suq çömülgədək orunlar, qıbamazsınızın təvsiyə qılmız. Əsasən əmdə şu əqalladığan orunlar səl ölçəmlik oludu, bir xətərliginizgə kapalət qılıdu, ayada şu məxsus ətrafda bir xətərli xadımlar buludu. Şu anda həqsiz suzduğan Ürümçin onda yəmi, yoxu deymə, mən bilməymə. Şəxsən anlıqçılar mı, qandakin. Şu əxliq boğan, səl ölçəmlik boğan su üzüş uğruluruq bir işinizin soraymız. Ma cın xayvan kırsanızın buldun, av adamda ballan apırmən deysanız. Ya ki, olmasa, ma şımı uyan tərəbdiki, şu qarılğaçlıq su üzüş uğrunu var. Çoğun aşıyaq apasanızın buldu, vesti tərəbləyək apasanızın buludu. Yan qanda ballan su apırıp su üzüb oyun tikildiğən yerlər var ama anlıqçılarımız bir təvsiyə qısıncı mı? Nur.
1: Sanfanın yollarımı qoşuyanı sıralanken, Sanfan bir kazan normal gazeri tötürətdi, maşı yok,
0: Makul buldu, rəhmət sizgə. Xoş onda olsa, ma uçurunu yanı qaytdı bir əvət deyil, Tokmay arılaş. Ma Tursuncan usta, ma bayqı CRV-ni mən Tokmay arılaş digən idim, deydi ma yetti kişilikini. Baha bayqı əvətkən baharınız bilə oxşaş olamdı, ya ki azraq bir pərək bulamdı? Guanghui görgünün üstü qaysı tərəf toxta qapdı dedim. Şıqılıb qaysı tərəf toxtab qaldı dediniz, fəqat 16-cı otur dəplə anlap qaldım cümə, mən qayıt bir dəpəgən bulsanız pək yaxşı olardı.
1: Cevap görür yollar avan.
0: Makul buldu, rəhməz, rəhmət. Deyopu körük yollar avan deyip, yakan tarafdım yağmur yağıydı da hazır, mağlı uçlarının uçu oraları ya, bileceğin rahmet sizge, cümüm. Bursun canı usta.
1: Bursun canı usta. Bursun canı usta. Bursun canı usta. Bursun canı usta. Bursun canı usta.
0: Makul makul buldu. Onda olsa ama avtomobilni evet atkan, lakin bahası iniq çıkmay kalgan dostlar apkası. Aşk yok. Kayıtı bir evet sanla buldu cuma, yani kayıtı biz evet deyip dursun canı usta mı yani bir anlayımız ya ki ma bahalıgan uçurunu tipi kayıt anlasak buldu. Ondan başka yani uçuruladın yuhu 2013'nin ki yuhu. Dün bir sabah, müşünü bir bağlı etken bulsa dursun canı ustam deydi.

0: Ravi tut Rongfang, Ravi tut Rongfang, şikemang jigirmenin ki Tursuncan ustamğı bir evet koyun dep. Makul buldum mana. Evet etkçü mü? Bir bağlap bese dep. Qadirlik dostlar, programımızda mış nam kulaqtan kulaqqa yetken pulunuzni tejaydigan Esil Abdul, Mulligran Abdullarningki mu? Dostlar deydigan şunda bir tavsiyalar bar. Hamda bugünkü bizge ta'minlagan mazmun qanday degan chaqda qo'lqut qaptimi bular qaysi xil haydash muhitiga mos keldi. Hamda tog'liq rayon uzun davon, ko'p davonliq yo'l belgida yurganda qo'lqutlik sur'at o'zgarish sandug'i tuman xot o'rnini jonliq almashtirib, motorniki tormozda shiqdaridan foydalanib, avtomobil sur'atini kontrol qilib, motorning ziyodi qizib ketishi va ojizlashib ketishidan unumlik saqlana oladi. Harakatlantirguch kuch chiqarishni texim yaxshi kontrol qilib bo'ladi. Yez yo'li qurilish o'rni asfalt yotqizilmagan yo'l yuzi qatorliq murakkab yo'l ahvolida, shopur yo'l ahvoliga asosan muvofiq xot o'rnini tanlab, burilish momentining chiqarilishini texim yaxshi kontrol qila oladi. Murakkab yo'llardan ötüşçallıqı və qeyinçiliqni qutluş xidari yoxri. Yeni uygan güçləyə nisbətən əmdə qol-qotluq sürət özgər sandığı şopırlanı matur bilən xotunun münasibətini texmo bevastı çüşünüş imkaniyyətik iki qilib, yaxşı boğan optimobil əydəş adətini yetildürüb, optimobilinin umum kontrol qiliş küçün yoxri götürdü. Şundaqla, qol-qotluq optimobilini əydəşini, optimobilini öz aldığı kontrol qilişini yaxşı gördüğən kişiləyə maskildi. Rama yolda xot almaştırış vaqtini öz aldığı kontrol qılıb, texmi küşlük əydəş təsiratıqı erişələydi. Onunla başqa kündülük işqi berib geliş əhval bir qədər yaxşı. Qatnaş qıstançılıqı körülməydiğən muhitdə qol xotluq optimobilindəki may sərpiyyatı texmi tövən. Optimobil şiltiş tənərxi texmi ticəçlik əməli qolunişçallıqı intayın gevdilik oludu. Xoş, onda asa, Tursuncan ustam.
1: Şükürmən, şükürmən, rahat etdi. Topmaylıq qop qalsa. 95
0: min qoyadıram. Maylıq qalsa 78-80 min qoyadıram. Maqul buldu. Rahmet.

0: 7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şincan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şincan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərəclik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəx meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətdən məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzməsinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə setib elişini oylasanız, Şincan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kilin.

0: قمار شینجان مدنیت ارقلق تیانشانی اوزوقلاندروش تیمیسی دیگی الگی نبگت گزوش کتاب بلیتی ترقتش پالیدی اتگزوب شهر آهالرنی ارزان باهادا الا سپتلیک یخشی کتابلانی طلب سیتی بلیش امکانی دیگه ایگی قلدی. پالیت مزگلی ده استیمالچلا یجوفو ابتسی سپسی ارقلق کتاب بلیتی ایلیشقا کتاب بلیتی بلن تکشروب یساباتن کتروبیتشقی ایلتماس کلسا پالیتگی قطنشقان عملی کتاب خانلادن کتاب سیتی باغاندا بیوازده توغرلاب چقری بیدلیب کتاب باهاسی کمیدلیدو. الگی نبیت گزوش کتاب بلیتی 100 ینگی توسا 30 ین 200 ینگی توسا 60 ین 300 ینگی توسا 100 ین 500 ینگی توسا 180 ین کمیدلیشتک 4 خل سومبدا تسیز قلندی. Bu kündülü kitap tallaş, aylı saxlaydığan kitaplarını setibiliş, tuluqlaş və oxuqçılarının oxutuş, təkrarlaş materiallarını mərkəzlik setibiliş qatarlıq türlük ehtiyacını qaplaydı. Hər bir istimalçı hər günü bir qıtım kitap beləti ilişqa, hər qaysi somullar boyca təkşürüb hesabatın kötürüb etişki iltimas qılsı buludu. Bir qıtımlıq istimalda pəqət bir tallam kitap belətini işiltişki buludu. Parçı belət somısı qaytırılmaydı. Təkrar işiltişke bulmaydı. Kitap belətini kitap xanılarının etibar veriş paaliyyətləri bilən tən işlətib, etibardın təkrar bəxirman bulğulu buludu. Əlgi nəbiyyət güzüş əməli ünümü həqiqi aşırılğan. Belətini işlətkəndə istimalçılar Yicufu əbsidə rast nam bilən dəlilləşini müddətdən burun tamamlışı, həm də yan telefonda orun bəlgiləş, iqtidarını içiş gərək. Dukanğı berib izabat qılğanda pul töyləş kodunu görsəsə, sistemə avtomatik alda münasib somunu kemaytıdı həm keçürüm qılıdı. Bir bilet bilən pəqət bir qıtımda təkşürüb izabatdın kötürüb etilidı. Parç pul qaytırılmaydı. Parçılab işilçikə bulmaydı. Bir qıtımlıq zakas talonuğa pəqət bir tallam bilet işlətkili buludu. Шигиманг 26-нчы елның алдынгы 20-дә мәмләкәт буенча көчмәлләрне башкарыш аппаратлары тәкшүреп, чиградан кергән чыккан 369 миллион адам кытымыгы. Чиградан кергән чыкканлар 369 миллион адам кытымыгы йетеп, былтыркы охшаш мәзгилдәкен 10.8% эшип, тарихта яңа юқыры сәвия яратылды. Yaqında Şərq Aviasiya şirkətinin Qərbi Şimal şöbə şirkəti yazlıq tətil yolucu toşda ismini qoşub qatnaydığan Şian Burtala berib kiriş növbəti ayırpılanını yenidən köpəytib, Şanşi Şinjan arasında öz ara ravan, yuqur ünümlük, qolaylıq hava yolu kövrüki bərpa qıldı. Yazlıq tətili yetib gəlişi bilən türlük tədqiqat ögünüş, yazlıq lagır namədəki sodu, səyahət məhsulatları istimal yuqur pəlisi qədəm qoydu. Qısmən məhsulatlarda saxta təşviq qılış, təşkilləş qılıplaşmaslıq, oxutqucularının salahiyyətidə kapalət bulmaslıq, səyahətli qılış, ögünüş məzmunu iniq bulmaslıq qatarlıq məsələlər məvcud bulub, ata anıla və oxuqucularının hoquq mənbətəgə ziyan yetküzü vadudu. Muharib ministerliqi ata anıla və oxuqucularğa yazlıq tətillik tədqiqat, ögünüş, yazlıq lagır istimalıda ehtiyat qılışını alayda əskərtdi. Dostlar, ixtilada bulub atqan işlik yollarınızı biz əmrə proqramımızın işlik paqallan maqtaydıqan dost buradarlar bir-birgi təvsiyə qılıdıqan İsil Abdul, FK Abdulları alay tələb qıldı. Bu uğrunqa köptün köp rəhmət etimiz qını. Davamlıq məzmullarımızğa qulaq sağaysılə.
1: Anlaq atqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosun bevasta anlıq qılıb atqan yollarınızı biz əmrə proqramımızı. Yollarınızı biz əmrə proqramımızı.
0: Mikray xanım deydu, yaxşımı qunduz, Şivay xandın xoçı zəngə qarab manduq, yolla bək ravan deydu, rəhmət. Hər qaysmış doxmuşdun, onğu burulduğanda astı özsək ummamdu, yam qoriqib su jıqılıb qapdı, şöpürduzla deydu, qaşqa. Həx, yə kəndin badam taksi buldu. Cənçağdan yürün, hədimizin rəhmət uçurlarınızqa. Örmətlik riyasətçi şöpürduzla yaxşımızla biz turpandın. Ürümçigi minib, Yanxu mulazmət orunuğa kəldiq yolla bəkravan. Biz bugün Auti Junxinda Ürümç komandası bilən Turpan komandasının müsabiqəsini görməkçi. Нәс кереклән әкіріш қы боламды, мәсән, сумка, ішчімлік дегендек, сумкыланы әкіремейсіз. Әмді бәлкім, мәсән, ерақтың тұрып, дұрбын арқылық көрейдігімсіз, дұрбыныңыз болушы мүмкін, лекен сумка, ішчімлік, бәлкім, әкіремейсіз мүмкін. Әмді шуя екі бағанда, ашада мұлазымет қылдыған пида илаба, қызмет илаба, шула білән, Шуланың мәсләтін асыңыз болды. Әмді вақыттың ұфтай, әйәке әмді машины тоқтыт қойып тұрып, ашайғы бірісі қил арлық батты деп мұнда ойлап қасыңыз. Машин, мәқсус апырып әкеледіған машин балықы, автобусының балықы әқеді кі ұшчүріне сіз ең бір қытым ізденіп көрін. Чүнкі мұшақта біз ұшчүр бәйген әмес мұ? Ашу мұсабық мәйданыға апырдыған мәқсус автобус линия ба. Оның әмді қозғылыш орны мүші үрімчеде бір нәтчі нұқтысы ба да, мәсен мау Тенсен чүді ба, Сайбағыды ба, яны бір нәтчі әмі районда бірден ішкіден аштақ орылыр ба. Сіз ашу билет аған әптін тәкшір пекін, телефон орыш арқылы қайс-қайс оруладың маңдығалықыңызды біліп, машинны бір егі тоқты қойып, шу автобусты басыңыз болды. Нәс керекләні, әгер машина едеп басыңыз, машин тоқтыш орылырығы тоқтып қойып, қысыңыз машинға қойып қойын. Әмдей, қаттыр жәм, көңілік мұсабық көріп келісіңіз өмет қылымыз. Қош, авазлық ұшырладың Әлияра.
2: Ага, шихо, әмәс шихо, шихо даңа шихо.
0: Шихо. Яқ, мауы башқа шихо мауы жұмы дұсла. Шихо әмәс бұл. Шихоның кепі өк бейді, ә? Бейді, дұсырымызға дегеніміз бұл бір шилғы немі. Сізге түшендіп, мен сізге бір түшендіріп қой, ә? Мүшу неміне жұмы. Бұл ауы шихо шәрінің кепі әмәс жұмы?

Hürmet radio anlayıcılar, bazı okuyucular özünün veyşin QQ numarı bank kartısını icarıya ariyetki bir yeri parçıpırat kırım kılıdı. Karmaka manım için de adi pul tepiş usulü neyim için kanunga kılap kılmışı hesaplandı, hem de bu vaxtki mezmunda yıktanladı buludu. Bu nurgun yaş ösmür en asan sel karaydığan kanun kızıl sızıqı. Şundakla 2026 yılı yazlıq tətildə noktuluq tərtibki seylindiğen məsələ. Nurgun aldamcıla tövən bahada oquqçılanın icdimai alaqı numarı, bank kartısı, telefon kartısını icarigi elib aldamcıla kılıp tapqan zan polunu yötkep, torda aldamcıla kılıdı. Oquqçıla kırmaqa pəqat hesabat numarına ariyetki berib nece yüz yuen parçıpıl tapqanına körünsümü əmeliyyata tor aldamcılarının qoralığa aylındı. Uçur tori cinayi ərkitige yardan beriş cinayideyi çetilip kalıdı. Uçur tori cinayi ərkitige yardan beriş cinayideyi çetilip kalıdı. Diyloğu çetilip kalsa kanun kılaplı kılış xatırsı ömürvaya saklanıp, bunun keyinki örlap okuş, hərbilik katnışış, memurluğa imtihan beriş, işqi oruluşqa bivasta təsir görsüdü. Aqvati pul malının ziyanına uçuratkandın mı eğir buludu? Hergiz tügmeni dəb, tügüdün kuruq ilişki bulmaydı. Yazlıq tətildə balılar öydü bolğaçqa, torğı çıxış vaxtı uzurab getirdi. Natan üç kişilə balılarını ekrandan həm bəhərlənişini etişqa, dəlilləş kodunu əvət berişki ündəydi. Bundaq məşğulatının xətiri bağımı. Bu şəxsi mal-mülkünü uğurlaşan ən bivası işki xil usulü. Ekrandan həm bəhərləniş, etilgəndən kiyin, qarşı tərəf yan telefonun barlıq görünüşlərini görələydi. Bu pul çıxım qiliş məxbi numarı, qısqı uçur dəlilləş kodi, paralınış xatırsı, bank kartısı uçurunu öz çıxı alıdı. Qısqı uçur dəlilləş kodi, məbləq və hesabat numarının ən axırqı iş qolubu bulub, aşkarlanıb qalsa aldamcılar məbləqini uğurlab, hesabat numarını bağlab, tizimdən uçurdu. Qarab çıxılğan nurğun dilo misallarda aldamcıla oyun mülazimətçisi, supu oqutqıçısı qiyabıtı kirvilib quramağı yetməgənləni aldab ekranını həm bəhərləb, dəlilləş kodu bilən təminləşini tələb qılıb, qısqığını bir neçə minutla ata anısının hesabatırıqı barlıq amanət pulunu uğurlab kətkin. İsiniz bolsun natınış kişilə dəlilləş kodunu sorsa, ekranı həm bəhərləşini tələb qılsa bir dəhrət qılan. Tətildə oquqçılar köprək özü yalğı sırtqı çıxıdı. Yaki toksiklid minib, torda aldın kilişirəğən abdumobulğa oldurub, həmrahlar bilən bilə sayadki çıxıdı. Yaşla üsmərlə kündülük səpərgi çıxanda, ən asan yüz berilğən bir xətərlik adisi və qanun məsələsi nimə? Yazlıq tətildə səpərgi çıxış cəriyanındakı hadisi asasqı üç türgü mərkəzləşkən. Birinci xili, quramıqı yetməyənlə toksiklet minib qayrı xilaplıq qiliş bulub. Nurğun otur başlanış məktəb oquqçiləri 16 yaş qıtoşmayı turub toksiklet minib yolqı çıxıb, sürətini aşırıb həydəb, tətir yolunuşdu minib keynəgi adam ultırğızıb, qızıl çıraqını bəşib ötüb, asan qatnaş hadisini kəltürüb çıxırdı. Hadisi sadır qılsa vəsiyisi barlıq həq tələb töləm cavabkarlıqını üstəgə alıdı. İkinci xili həmrahlar bilən bilə sırtqı çıxıb, topdan ayırılıb qiliş. Keçirə yalğı sırtqı çıxıb, natınış kişilərinin parakəndi qilişi, əgiş belişi uçuraş bulub, cismani bir xətərlik yoşurun xəvipi məvcud. Üçüncü xili rəsmiyyəsiz avtomobulğa ulduruş. Öz aldığa başqala bilən deyişib, bir avtomobulğa ulduruş bulub, bir xətərlik kapaldı yox. Kütülməgən əhval yüz verib qalsa, hukukun qoğdaş qiyin buludu. Ata anılarının quramıq yetməgənlərinin toksiklet menişini qatdıq çəkləb, balalarının gecərə yalğın sırtqı çıxışıdan imkan qədər saqlanışını, sırtqı çıxanda çoxun müsafini məlum qılıb, hər vaqt alaqılış turuşunu tövsiyə qılımız.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Onda basa dostlarımızın uçurları keycibuğa arlıqda əməmiz birlikdə qovda xəritçilərin ürümçiyərdik ərqəz yollarının hazırqı qadnaş əhvallıq bir qarabaq ilə. Qovda xəritçi qaraydıqan musaq dostlar hazırın uzrət yənşənçi üçünşü cüşöy məqücülə abduma bula biraz köbrəkkən. Ərqəz yol biliklər qaraydıqan musaq hazırın uzrə, yəni Uçan qay suludun müşü Musay Çanlı icau çağıcıbuğan arlıq. Qaribdən şərək qarabmağa yolunuşdə abduma bula biraz köbrəkkən tuzlu şəhvallıq bəkən. Tönceludun dondalyan çiçekçi boğa arlıq cənibdən şimal qarapmağa yolunuşdumu yollarda tozlu şəhvallar bakin. Vanxu görükidin müşü xonşalı çıxış eğzıqçı boğa arlıq, yəni cənibdən şimal qarapmağa yolunuşdiki müşü qoşumçı yolda abduma bula biraz köprəkken tozlu şəhvallar bakin. Yəni uçurla qaraydan bısaq Tönceludu yeni cinin yoludun minxua cəyəkçi boğa arlıq şimaldan cənib qarapmağa yolunuşdumu tozlu şəhvallar Yin Chuan yoludun Beijing cənib yolu arlıq şərəkdən qarap qarapmağa yolunuşda yollarda tozlu şəhvallar bakin. Ming Yuan Xiludin Ximing Xijiyig'ich bo'g'a arliq, ya'ni Youhaodin Xidajo qarapmanga yo'lnish, shimoldan janub qarapmanga yo'lnish deb aytdim. Bular biroz ko'prakkan. Azdarini o'zira aytdim, bular deb ketayotgan shopir do'stlarimiz bo'qqa salom bo'chirlardi, unumli foydalanib qolgaysizlar.

ne ıgıva tarqatqan cismani cəhətdən hücum qılğanla oqşayışla qanuni cavabkarlıqını üstəgə alıdı. 3-cü, qanunsuz unsurlarının diqqətini qozğaçdan saqılınış üçün torda xalğanç paranlaşıb dost tutmaslıq, natunuş tordaşlarını qoşmaslıq, tordaşlar bilən xüpiyanı körüşməslik, ailə adırsı, ailə başlıqının telefon numarı, ailə iqtisadi əhvali qatarlıq şəxsi uçurlarını aşkarılmaslıq kərək. Hər yili ali məktəb imtihanı, tılıqsız otur məktəb səviyyə sınaş imtihanı axırlaşqandan keyin, işki qısımdaki arzu tolduruş yolları, tövən numar alğanlarını tılıqlab qobul qılış, pul xəcəb numarını özgərtiş aldamcılığı yüz buyurdu. Oquqçılarının örləb oquşağı xartılğan aldamcılığını qandaq paraqlandırış gərək. Bu, məxsus yazlıq tətildəki örləb oquş pəsədə köp yüz buyurduğun aldamcılıq bulub. Ata anıla və oquqçılarının təşvişləniş psixikistirinin dəlcaydı paydalındı. Barlıq Ali Mektəb Tuluq Otur Mektəbki oquqçı qıbıl qiliş, arzu tolduruş xizmətlərinin həmmisini marib tarmaqlarının orqan tərəb seçdiyimizi birtiqdaş məşğulat qılıdı. Heç qandaq işki yol, adam küçü bilən məşğulat qılıdıqan, pul xəcləb tuluqlab qıbıl qılıdıqan amal məvcud əməz. Umumən, pul xəcləb numurunu özgərtiş, müddətdən burun qıbıl qılış nəticəsini təşdürüş, işki qısımda tuluqlab qıbıl qılış, tövə numur alqalarını yaxşı məktəblə qıbıl qılış dəb, car salqalarının əmisi 100% aldamçılıq. Bu qıl uçurlağı yoluqanda asallıqçı işinib, hesabat yötküməslik, aldı bilən məktəb, marib idarısının orqan tərəfləri arqılıq təşürüb inıqlaş, cizdirləşkəndə qalaymıqan usullarını sınab, aldınıb qilişdən saqlanış gərək. Oquqçılar və ata-anılar yazıq tətildəki bir xətərlik muhafizətini yaxşı işləş lazım. Ondaq da aldamcılıq və xətərgə yoluqanı qandaq yardım sorusu muhafiq buludu. Biz köpçülükə çoğun kiçiklərinin həmmisi ki maskə elədiğən bir yürüş yazıq tətillik, bixətlərlik mizanını xulasıla birəyli. Aldamcılıqa qarşı duruşda üçünü qılmaslıqını əsli çıxın saqlaş, yəni natunuş kişilər tonuşdurğan iş yaqqı, yaxşı qoşumca xizmətki asallıq işinib getməslik, dəlilləş kodi və məxbi numurunu aşqarla qoymaslıq, hər qandaq adəmgə pulu götkməslik gərək. Cismani bir xətərlikdə üçünü çəkləşni, əsli çıxın saqlaş, yəni dalıda su oynaşını çəkləş, quramıq yetməgənlərinin toksiklet bilə yolqı çıxışını çəkləş, keçirə yalğız yıraqı bir yerişini çəkləş gərək. Torbi xətərlikdə üçünü yaxı saqlaşını əsli çıxın saqlaş, yəni şəxsi məxbiyyətlikini yaxı saqlaş, torqış qış tüvən çəkini yaxı saqlaş, dost tüçdiki çıqranı yaxı saqlaş gərək. Ata-anılağı şuna əskərtimiz ki, yazlıq tətil ata-anıla ballarını nazarat qılıb başqurduğan halqılıq məzgil. Ballılar bilən köprək fikir almaşdırıb, köprək əskərtib, köprək həmrəq bulub ballılarının torqa çıxış və istimal əhvalıqı vaxtı diqqət qılış gərək. Telegraf aldamçılıqıqa cismani xətərgə yoluqqan haman paranlı şıxatırçı hesabat yötkəş ispatını yaxı saxlab, dərhal 110-ə telefon qılıb saxçıq məlum qılış. Şunu bilən bir vaxtda bankı bilə alaqılışıb, pulunun yötkülüşünü tosub, ziyanını toxtutub, ziyanını ən zor dərəcədə azaytış. Balılarının yazıq tətilini xatırcam, tiniş, muqum ötküzüşü kapalatlı qılış gərək.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkun bar proqramımızı. Proqramımız ne devamlaşdırıb atdımız? Dostlarımızdan uçurları qarısaq, Abdurrahman Somkiçi qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavatqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Mavu Qauda xərdisi təmirliğe uçurlağı bir qarı bəssək, Davan Beylu itbaq yoludun Dondalyan qarbi qüçsüğüc boğan bölək, Cənubdin Şimalğı tozuluşba gən. İtbaq yolu Menpa qüçsüdün Xıbiyin əlli qüç boğan bölək, Cənubdin Şimalğı tozuluşba. Ciyican Qausu, Ürümcü Sancıtı sürətlik yoludun Musa Ican qüç boğan arlıq, Qaribdin Şarıq tozuluşba. Davan Beylu, Dondalyan qarbi qüçsüdün itbaq yolu qüç boğan arlıq, Şimaldın Cənub qüm tozuluşba gən. Şimgo yolu, Dongvençvən yoludun, Vençvən qarbi yolu qüç boğan bölək, Cənubdin Şimalğı tozuluşba. Sayılı Guanghu Körsün Xonşan yolu qüç boğan bölək Cənubdin Şimalğı tozuluşba. Junya Cənubi yolu Qaşqar qarbi yoludun Xınan qarbi yolu qüç boğan bölək Şimaldın Cənubqa tozuluşba gən. Dostlar, məzmunlarımız niyət güzümüz. Otu görüş qutquzuş xadımları quduqda məşğulat qılğıca hoşudun gətkən işki işçini tezlikdə qutquzub çıxdı. 7-ci ayının 9-cu günü keçqurun Qumul şəhrinin İvırğul rayonu Yöşin Güllüki Ultraq rayonunda işki işçi yol astıdaki toq quduqqa qapsılıb qaldı. Əslində bu işki işçi şu çağda quduq astıda çirişdən saxlaş su alğısı su avatqan bulub, quduqda hava ötüşüş nacar boğaşqa su alğıdın parılınıb çıxan qaz bağan sıra küçüyüb gətkən. İşkəylərindən məşğulat qılğan vaxtı uzarğan sıra tədirci halda oksigen yetişməslik və zəhərliniş alamətləri görülüb, quduq astıda hoşudun getib, özləri quduqdın yamışıb çıxamıqan. Yoldan ötüb getib atqan amma bunu bayqab bir neçə qətim ulanı çaqırğan bolsunmu, heç kim cavab qaytırmağan. Şun bilən ular dərhal 119-a telefon qılğan. İvırğul rayonu Dostluq yolu ot öçürüş qutquzuş punktidəki ot öçürüş qutquzuş xadimləri nəq meydanğa yetib gəlib tezdən quduq düşüb işki işçini qutquzub çıxdı və 120 qutquzuş avtomobildəki xadimlığı tapşırıb bədi. Hazır bu işgəylərinin hayatlıq alamətləri muqimlaşdı. Quduq astıda məşğulat qılğanda hava ötüşü yaxşı bolmaslıq, sualğudun zəhərlik, qaz, parlınış qatarlıq, yüşürün xəyüplərini köp ballada köz bilən köyülü bulmaydı. İşki işçini dəl vaxtıda qutquzğan, ot öçürüş, qutquzuş xadimlərə çin köğlümüzdən rəhmət eytimiz.

Dostlar, sizə rəhmət etdik. Qumbar proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Tövəndə Şincan Qonan saxçıları bəqqaltısıqan mavzuluq axbarat hikayesini dəqtanlağı sunumuz. Sayacılıqnın canlanış məzgili yetib gəldi. Nılqın ayalı Qonan idarısının xəliq saxçıları, saxçı yardımcıları xəliq üçün mülazimət qilişini hər bir inişki alqılağıca əməliləşdirdi. 7 ayının 3-cü günü kəs saat 7-dən 40 minut ötkəndə qarmaylıq sayacı Çiu Əpəndi optimobil haydab naradqa sayahat kibadi. O, optimobilini toxtutub aram amaqçı boğanda, optimobilinin təqliqi ehtiyatsızlıqdın taşqı qısılıb qalib, optimobil mağam edi. Çiu Əpəndi bir haza sınab beqibmu taşlarını tazlayamay, axırı sörəş optimobili çaqırmaqçı boldi. Bu vaqtda bu yerini çarlap gəgən saxçı yardamcısı Saulit Uletcan xizmətdaşları bilən optimobildən düşüb əhvalını soruşturdu. Ula saxçı optimobildən rəmnot qılış çabduqlarını elib düşüb, yerdə düm yetib, damkarat bilən optimobilini kötürüb, optimobil astığa qısılıb qalğan taşlarını tazıldı. Yəni təqlikni inişkilik bilən təkşürdü. 7 ayının 5-ci gün düşdən kin saat 4-də Dövlət yolu 577-ci liniyası Cing Qulcu taş yolu Qonan təkşürüş punkti birəylərinin yardım sorab urğan telefonunu tapşırıb aldı. Telefonda Şanxaylıq sayacı Ma xanımın Ərmək müşkünün Subtay mülazimət rayonunda yutub getgənliyini etdi. Saxçı Su Xinxu bunundan xəbər tapqandan kin dərhal ətrat əzalarını başlayıb mülazimət rayonu ətrafındakı süngüc, ot çöplərini boylab izləb axırı çimliq arasından titrəb durğan müşkünü tapdı. Su saxçı Ma xanım bilən sınlıq görüşüş arqılıq bu müşkünün dəl Ma xanımın yutub qoyğan müşki ikənliyini cəzimləşdirdi. Ma xanım, bu müşkini aslan vaxtıdan tatib beqib çoğun qılğan edim. Xuddi tuqunumğa oxşaydı. Mülazimət rayonunda avtomobildən düşkəndə diqqət qılmabdı mən. Müşük mağa ağışıb yugurub düşüb getibdi. 30 kilometr yol yürgəndən kin andan müşkünün avtomobildə yoxluğunu bildim. Oylmağan yerdən xalq saxçıları müşkimni şunca tez tepib bədi dedi. Ma xanım çin könüldən maqtab. Şincan Qonan saxçıları bəqqaltısqan dedi.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldın məlumatı anlayınız. Ürümcədə hava ucuq, temperatura 23-36 gecə. Altayda hava tutuq, temperatura 17-30 gecə. Çörçəkdə hava tutuq, temperatura 18-35 gecə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 20-35 gecə. Bordalada hava tutuq, temperatura 21-35 gecə. Qarmayda hava tutuq, temperatura 26-38 gecə. Kütündə hava tutuq, temperatura 23-37 gecə. Şeyxanzada hava ucuq, temperatura 18-37 gecə. Sancıda hava tutuq, temperatura 21-37 gecə. Qumulda hava tutuq, temperatura 21-37 gecə. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-43 gecə. Korluda hava tutuq, temperatura 21-36 gecə. Aqsuda hava tutuq, temperatura 20-35 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-30 gecə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 21-28 gecə. Xotəndə azraq yağmur yağdı, temperatura 22-29 gecə. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 23-36 gecə. Hava raydın, məlumat anlattıq.

Yen namlıq uçurlar qaraydıqan bolsaq, mana səhər bulbul ədimiz proqramımızı yıxdırıp alınav etibdə o üçün ten isimlik dostumuz məşi o siləgimi köptün köp rəhmət etimiz silənam uçuranlarını tapşırıp aldıq ə. Onunun başqa, məşi Asiya xanımın uçurkenə, yaxşı mıdın raba ənəbər. Hazır nozira Beijing Zhongludum avtomobillar biraz köprək toslu şəhvallar bağ bulub mu, xoycaşıdan aldırı köl bölgədə avtomobillar biraz köprək gəndi yavçur nəvətibdə rəhmət. Uçuranıza tapşırıp aldıq. Yenə davamlıq dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Abdumutdan uçur ki, yaxşımı dılraba, min xoacədim abdumabla biraz köprəkken, tozlu şəhvallar bakken, digə uçur nəvətib dur, rəhmət. Yeni uçurla qaraydan bulsaq, mərabana uçur ki, nə? Şixonludum abdumabla biraz köprəkken, digə uçur nəvətib dur, rəhmət. Yeni uçurla qaraydan bulsaq, Quli isimlik dostumuzdan uçur ki, yaxşımı dılraba, cin yoludum abdumabla biraz köprəkken, digə uçur nəvətib dur, rəhmət. Uçuranlarını tapşırıb aldıq.

Yana davamlı dostlarının uçurlar qaraydıgan bolsa Abdulla akımızın uçur kene şöyme götürüplerdim Abdumabla biraz köprek kendige uçur nəbətibdi rəhmət. Yana dostlarının uçurlar qaraydıgan bolsa Mehrigülün uçur kene Yaxşım Abdulraba. Çidavan Dungje tərəflədim Abdumabla biraz köprek kene dostlar şəhvallar ba diye uçur nəbətibdi rəhmət. Uçuranızı tapşırıp aldıq. Yana uçurlar davamlı qaraydıgan bolsaq məş Qashqadagi Abdurəhimjanın uçurkənə yaxşı modullarba Qashqay şəhərinin məş yumlaq şəhəri yolla qoş yolunuşda Ravan deyə uçurnabatdı. Rəhmət uçurğunuzu tapşırıb aldıq.

Bu qadim qapaliyat bir maydan esil deklamasiya katta ziyabıtı bolubla kalmay, yana bir qadimliq umumi xalıq, yaxşılıqı intildiğen amuvi mənpət, qaliplarını illadırgan küş ulaş hesablandı. Paliyat naq maydanındaki amuvi mənpət Sınaş rayonda sayacılar ve mihmalla 2026 yıllık Şincan xayirlik işgı tolgan Tianjin rayon amuvi mənpət bayramıdaki iyanı qiliş, veşinli birlikte meniv qadem sanı boyunca iyanı qiliş. Sualga cevap berişte bəsləşiş qatarlıq paliyatlarga qatnaşıp, Tunşun amuvi mənpət çeklik nusqısıdaki xatır iznikini elib, əmeli hərkət arqılıq yezikent ballarının amuvi mənpət işlerine küş qoşdi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığımı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələrmi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillarğa yol berirdi. Piyadələrə yol berib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

namlıq naqşının tiksi. Muzikisini çüyendiriş halkısını sındırıp, teniş halatki tamak cihosini, ağvazlıq, güzellik duyğusuna ige mədəniyet körgəzmesine aylandırdı. Qashqar viloyatining tanlash musobaqasida 2-chi darajali mukofotga erishdin, Abdunum rayonlik musobaqada 6 medalga erishgicha. Adila sansı tər aqqızış bədiləgə bu şan şərəbgə erişdi. Bugünkü gündə o, bu maharətlik ixtisaslıqlardan buluş itqadını texim köp oquqçılağı yetküzüb, texim köp kişiyə pəqət çoğunqır ızdınışını xalısıla, maharət yolu da oxşəşlə, qaltısı nəticələrini qolqı kəltürgülü boludu qallıqını büldürməkçi bolubatıdır.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107 tüp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Kulaq silib anlaş, hörmətdin. Fikir almaşdırış, işəşdin. Yardım qılış, məsuliyyətdin. Düşəndiriş, köz qaraşdın derək bir yerdi. 107-4 qatnaş liniyəsi.
1: Dostlar, qatnaş liniyəsi proqramımız davamlışıdır. Bu proqramını eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüq alanın yaxşıdalışı buğan Çinxua Cənubi yoludaki Şəxsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayı tələb qıldı. Şəxsat eğiz boşluğu ambulatoriyası münasibət etmesine soraydıqan suallar aladıqan məsləhətlə bolsa, dostlar, telefon olup məsələ sorsanla və ya ki, cay-caylatıqı adreslərini bilişini xalaydıqan dostlarımız bolsa mu? Telefon ilib məsələt asanla buludu. Telefon numarını xatırlı bölünlə 0992-322-98-98-322-98-98 Ürümçüdükü oranı Şinxuan Nalu, yəni güzəl qaçdışı mehmanxansının yeni dilam aşmaşın toxtuş oranı kırıp lam maşinin şey toxtası axın buldu. Nəxş şu oranda Amevi qatnaşdı keldiğən dostlarımız mı? Oxşaş aşı Şinxuan Nalu bikəti çüsək aş bikətinin yeni dilam Səqalay təvsiyə qıldıq. Həynim, esil naqşa bu. Esil, esil dəb dostlarımız qı yıqıbdı. Qınzay xanım, şu hazır nurğun kişilə telefon görüş, umumlaşıb gətdi. Müşna bolu yibəsə, şu közdün ketimiz. Şunun üçün atanla, öyüd aram eyvat qalla. Dəm şu radio anlaşını təvsiyə qılmən. Salamətlikim paydılıq. Yeşil məqsulat dəb mənə. Менің орнымды еткізіп қойған болсыңыз деп. Мұшу қысқа, әмі лекен найды теге-тегедің бір мәні ашықылған мұшу сөздіріңізді достырымыз аңлады. Саламәтлікіні асырса, мекір мұхаббәтлік өзсе, мекір мұхаббәт көтіріліп кәтмізсе деп ойлаймыз әлбәтті. Аңуеме шу, телефонды көп мәшқылат қылыш, көріш жәрігенде көзгі болған тәсірінің сақытқылыш қолмайды. Dostumuzdan əskətkinə qədər əxmət. Onun başqa yenə, Cichang Gaosu-dun ayrı durum çıxış iğzi bu tərəflə tosuluş bəkən, qaplan.
2: Qamzama yeni poistan sıra yox
1: edin. Boldu, rəxmət. Birdəm də poistan sıraq verib apsız mənə. Yaxşı mı, Qunduzay xanım? Qaşqa şər birinci otur məktəbini aldı, yollara avan digən uçurunu tapşırıb aldıq. Onun başqa yenə, Мүші тосылған үйіл біләкілердің Лушан Кодсі, яны мүші Сәлемі ұқу үйілі шарықтың ғарыпке бұяда тосылыш бәке достырымыз пайдалансаңла. Оның башқа Сәуілі Мауқуан құй көріктің башлап Хұңшан Жануб Шимал линиясында тосылыш бәке. Баям дегенде Сесим оның алдыды тосылыш че Хуалин көрікі маңғанда. Хуалин көрікі чықыш, әм Хуалин көрікі кіріш еғізі сайылдың башлап тосылыш ба. Халық көрікі кімі чықыш еғізі тосылыш ба. Оның дейін кейін, мүші, Аныбалла докторханының алды, яне мүші ішкен докторханының башлап, Аныбалла докторханының

0: 7 ayının 30-cü gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzüldü. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beriş salmığı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kelin.
2: Dostlar, qatnaş liniyas proqramımız davam etdi. Eğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüdü qalanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay tələb qıldı. Dostlarımız, əgər yol uçurulur olsa, pəsənlər buldu, bumsa köngül qoyub, anlavatqan dostlarımızğa hər vaxt qarşı alımız, naxşı küylürümüzdün təqdim qılımız. Dostlar, yetküzdüğəm ondaq bir məzmun ba. Şu məzmuni alıbdan birlikdə bir dostlarımızdan anlıqan bozaq. Avtomobil yol yürüyüş cərəyanında qandaq əhvalda kəyinəki burulsa boludu. Hani bu səbətni birlikdə anlayıb baxaylı. Yəni, aldı kəyinəkə buruluş eğizi bacayda kəyinəki burulsa boludu. Nurğun yollarda yol eğizi kirayı digəndə məxsus solğu burulduğan, kəyinəki burulduğan yol eğizi ba bulub, avtomobil eğiləri solğu buruluş çırıqını aldığını yandırıb, normal yürüvatqan başqa avtomobillarga təsir yetküzməgən əhvalda kəyinəki burulsa boludu. Kəyinəki buruluş bəlgisi ba yol eğizida kəyinəki burulusu buludu. Kəyinəki buruluş görsətməsi boğan qızıl, yeşil çıraq ba yol eğizida yeşil çıraq yanğanda ya ki avtomobil yoluda kəyinəki buruluşqa ruxsat qılış bəlgisi bacayda avtomobil şopri özü və başqalarının bexətərliki qapadətli qılğan asasda kəyinəki buruluşu buludu. Yenə eniq kəyinəki buruluşni mən iqiliş bəlgisi bulmuğan solğu burulduğan yol eğzida kəyinəki buruluşu buludu. Adətdə eniq kəyinəki buruluşni mən iqiliş bəlgisi bulmuğan əhvalda normal yol yürüyotqan avtomobillarga təsir yetkizmegen və bexətərliki qapadətli qılğan asasda kəyinəki buruluşu buludu. Köp sandiki yollarının oturçidiki yol ayrış bəlbiği yol eğzığı yıqılaşqanda tutaş sızıqdan üzük sızıqı özgürüdü. 4-cü nöqtə olsa, seyriq torsuman sızıq ba orunda kəyinəki burulusu buludu. Seyriq torsuman sızıq ba orunda kəyinəki burulusu buludu, pəqət otturda ayrış rəşətkisi bulmasa, normal ketibatqan avtomobillarga yol berib, özünü qaçırğandan kiyin bu rayonda kəyinəki burulusu buludu. Əgər aldı tərəfdə qızıl çıraq yansa, bu rayonda avtomobil toxtutuşdan saxlanış kerek. 5-ci nöqtə olsa, üzük sızıq ba orundan kəyinəki burulusu buludu. Üzük sızıqının bir tərəfiqə yıqılaşqan avtomobillar bexətərlikə qapadətli qılğan asasda kəyinəki burulusu buludu. Yəni bir nöqtə olsa, kökərtiş bəlbığıda kəyinəki burulduğanda əhval qarış. Kökərtiş bəlbığının üzük sızıqı qaysı tərəfdə olsa, şu tərəfdəki avtomobillar şu yerdən kəyinəki burulusu buldu. Bu vaqtda kəyinəki burulu signal çırıqının kontrolğa uçurmasızlığa şunaqla normal udul ketiyotqan avtomobillarga yol berişge diqqat qilish. Kökərtiş bəlbığının aldı tərəfində tutaşsızlıq bolğanda çuqum qatna signal çırıqının körsətməsigə riaya qilish. Piyadlar ötüşmü sızıqdan ötkəndən kiyin onundan kiyin kəyinəki buruluş kerek.
3: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan kiyin yine 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berilildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Qatnaş liniyasi programımız davomlashadi. Bu programını egiz boshqa sog'lomligi ko'ngil bo'ladiganlarning yaxshi talashi bo'lgan Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat egiz boshligi ambulatoriyasi alayda talab qildi. Bu o'rin ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Qani anglovchi do'stlarning kelgan yo'l uchurlarini avval do'stlarga bir yetkizaylik, ha. Nurning ovozi uchiray.
2: Bir yetkizaylik, yaxshimisizlar, yo'l xar beray. Yatyoqchi ichi fukan ko'chalardan mashin kelib keladi.
1: Naq maydan ko'rib turib, mushu ayirdirumdan shahar ichi qarab mangan mashinalarni bechiq to'silish eg'ir qarshi liniyadimi? Mashinalar jiqtayda uchar tur taksi niyaz. Ko'p rahmat. Yana chuntiyan yaxshi ko'rib, yaqtirib anglayapman. Taomliq sizga amra degan uchurlardan oldim, topshirib oldim, ha?
2: Biz yetibdi, kimzada qimraga olamiz, shuma. Yo'l ishirbirite yishandim, shoshimra keldim. Yolları var, çalışırdım bir kredi alıp. Şancamız bir parçalın yolları var.
1: Oldu, köp rahmet. Hani, dostlar yetküzü gamez mi oladın, yetküzüyle. Yol qatnaş bexatarligiga doir qonun nizomlaridagi belgilimlariga xilaflik qilib, zo'r qatnaş hodisasi sodir qilib, jinoyat shakllantirganlar qandoq bir taraf qilindi? Ya'ni qonun bo'yicha jinoiy ishlar javobgarligiga tortiladi hamda gunan organining qatnash boshqurish tarmoqiy pravosini bekor qiladi. Qatnash hodisasi sodir qilib qochib ketganlarning pravosini gunan organining qatnash boshqurish tarmoqi bekor qiladi hamda qaytidan pravo elishiga ömür vayet yol qo'ymaydi. Dostlar, bir dilo misal sözləb verəylər. 5-ci ayının 29-cu günü düşdün kiyin, Shandong ölkəsi Jinan şəhri Lixia rayonu Jingxi yoluda Zhou X kiçikdiki SUV-ni haydab, şəhər tez sürətli yolunun qoşumçu yoluda ketib ötüb, yol eğzidiki Kaynigi buruluş rayonuna gəlgəndə, qaydığı xilapalda Kaynigi buruluş çəklənən yol bölükdə vaqtlıq Kaynigi burulğan. Həm də kəynəgi buruluş cəriyanıda qarşı yönülüşdəki avtomobillərini təfsili küzətməgən. Avtomobil sürəti bək tiz, həm də ciddi məşğulat qılğaşqa qarşı yönülüşdə normal udul ketibatqan toksiklit bilən uduldan soqulğan. Hadisədə toksiklit həydəgücəyə yıqılıb çüşüb, yarlınıb, buğum yumşaq toqulmaları zəxmələngən. Toksiklit eğir dərəcədə bozulğan. SUV-nin yan tərəfi kən köləmdə sürülüb ketgən. Qatnaş saqçıları naq meydanda ispat eliş, təkşürüş arqılıq Zhou X-nin bəlgilimigi xilapalda kəynigi buruluş çəkiligən uşu, yol bölükdə kəynigi burulğalıqı. Məşğulatının muvaffıq bulmay, normal, udul yürvatqan avtomobillarının yürüşigə tosqulluq qılğalıqı. Bu qıtımqa hadisini kəltürüp çıxarğan birdən bir səbəb, bu qatnaş hadisi də Zhou X toluq cavabkarlıqını üstügə alıdu dəb bekitkən. Bu dilo misalida Zhou X-nin qılmışı, yol qatnaş bexatarligi qonunidagi avtomobillarning kaynigi burilishi man'i qilingan yo'l bo'lakda kaynigi burilmaslik. Motorli qatnash vositasini haydab, kaynigi burilganda bexatar yurishga kapolatlik qilish to'g'risidagi aloqador belgilimlarga xilof bo'lib, tipik xatarlik haydash qonuniga xilof qilmishiga kirdi. Shaharlardagi asosliq va qo'shimcha g'ol yo'llarga kaynigi burilish, burilishni cheklash belgisi aniq o'rnatilgan bo'lib, turli qatnash belgilari yurish tartibini qiliplashtirish yo'l xiyim xatiridan saqlanishdagi muhim ko'rsatma hisoblanadi. Qisman shofirlar yo'l yurish masofasini qisqartish, aylanib minishni azaytish uchun yo'l belgi chiziqlariga pisand qilmay, xohlagancha qoidaga xilof holda kaynigi burilib, yo'l o'zgartib, ta'tir yo'nalishda minib udul yurayotgan avtomobil va motorsiz qatnash vositalarining yo'l yurish huquq manfaatiga parvo qilmaydi. Bu xil Туюксуз жүз берген кайдыгы кылып мәшгулат, нормал жүрүп аткан автомобилдердин жолун калаймакалаштырып, каршы жөнүштө келип аткан, кетип аткан автомобил шопёрлорунун алдын өкүм кылышыга таасир жеткизди. Асалам, удулдун сокулуш, көп тараптын сүркүлүп кетиш хадистерин келтирип чыгарды. Шуңа жоо экиз барлык хадисе төлөм жоопкарлыгын үстүгө элиши керек. Шуның белән бер вакытта у катнаш канунына хилаплык кылыш жазасыга учрайды. Кылмышы эгер булганларның яна кийинки шопурлык

imtihanının inavet xatirisine təsir edildi. Qatna saxçıları şunu əskər tutdu ki, avtomobil haydab səpərgi çıxanda yürüş liniyasını aldın planlab yol bəlgi taxtısı, bəlgi sızıqı, qatnaş körsətmisi boyca yürüş gerek. Yol eğizi, yol bölgüden ötkəndə bəlgilimigi xılapalda kəynigi buruluş, xalqancı yol özgərtiş, tətir yönünüşdə yol iğiləb miniş, qatdi mən eqilindu. Eğer kəynigi buruluşqa doğru kəsə, bəlgilimigi uyğun kilidğan rayonu berib, süratini astılıdıb, təfsili gözütüb, bixətəlikini cəzimləşdirgəndin kiyin, andın məşğulat qılış, tələy sınaş psikisini tügütüb, avtomobil haydaş hərkətini qılıplaşdırış gerek.

bexatarlik engimizni o'stirib, bexatarlik bilimlarini umumlashtirib, bexatarlik yoshirin xavflardan saqlanaylik. Bu vaqtdagi uchurlardan dal vaqtida xabardor bo'lishni o'ylasangiz, 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. O't mudofaa mas'uliyatini amaliylashtirib, bexatarlik yoshirin xavflarini tugutaylik. Har yili 11 oy o't mudofaa tashviqot eyi. Şinjan ot müdafiye kutkuzuş baş ətirdi, ahalilənin öyünü ispirt bilən dezinfeksiyeligəndə ot və yuqur temperaturluq ısıqlıq mənbəsidən yaraq duruşlu.

oldunla. Terikmey, zerikmey, naqşgülürümüzün anlap, yaxşı keypiyatım ansanla. Daxosa, sizlere davamlıq naqşıladın, tağıdım kılmız. Əm, qayış naqşılarını yaxşı durup anlayısla, yak yaxşı görüsüla, tələb qısla, yiz qoysanla, anıca bir naqşını uzunlağı sunup durmuz. Yaxşı görgən naqşını, anlaş arzuyunla ba naqşıladın, yiz qoysanla, buludum, ərhəmət.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşımsızlar. Şincan Haberleri programımızını anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 12 günü, yakşembe.
2: Aval, havarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Qashqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Bayyongulun oblastidiki tağlıq rayonunun qısmen cayları və İli Derya Suvadisidiki tağlıq rayon, Bortla oblastidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetinin canobidiki tağlıq rayon, Şixanzi şəhərinin canobidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki tağlıq rayon, Sancı oblastidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayetidiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğur yağdı. Janubi Şinjan uymallıqının şarkıda 5 bal atrafıda qipaş şarkı şamını çıkıp, qısmen caylarda oxşumuğan derecede kumburallı qabarayı buludu. Şinjan'ın tüzlən radyolarının köp qısım caylarda 35 Celsius gradusun

0: otlarını üzüp yeşiklerge kaçılavatattı. Cinayesi mıngmoluk ölçemlik ülge alkatlıktın 14'ünü berpa kılıp sortluk alkat nispetini 95%'ını aşırdı. Alkat östürgeci Wang Li mündak dedi. Ölçemlik perviş kıldık. Hazır ela süpetlik alkat nispeti tekimi yukarı. Turmuşumuz bargan sıra yakışılandı. Cinayesi Jimingxin Alqat Kaspi Taraqqiyat Chaklik Shirkiti, Tianshan Meyvechilik Yezgilik Pantexnik Chaklik Shirkiti qatarliq boshlamchi korxonalar butun liniyada to'liq yuklik ishlab chiqarmoqda. Jingnayasi Alqat Sharbiti, Alqat Ichimligi, Alqat Qahvasi, Inchki Echitilgan Ichimlik, Kollagenlik Peptid qatarliq 80 ta xil mahsulotni tadqiq qilib ishlab chiqardi. Hazır nahiyada alqatını umumiyüzlük pişiklap aylandırış nisbeti 95%'ki yetip, inçki pişiklaş nisbeti 30%'ni eşip, mesulatı 23 devlet ve rayonu setilip, alqatçılık universal mesulat kımeti 2 milyard yuandan aştı. Cinayesi alqatçılık tereqiyatı merkezinin müdiri Zhao Yuliyin mündak dedi. Cın alkıtının bazar təsiri küçü və rekabet küçünün sıcıl aşırıb, memleket boyuca əla süpətlik alkıtını ölçəmlik östürüş ülgi bazısı və tücübülük, inçki pişiklaş kəsib yukarı pəllisini bütün küş bilən bərpa qılıb, yezi kəndlərini gülləndirişkə kuvvət qoşumuz.
1: Stansımız muhbiri Leyming xəbər qılıdı. Növbətdə Çapçal Şibə Abdonum Nahiyyəsidiki 250 min mo yerdiki küzük buğdayını oruş umum gözlük başlandı. Otturcu birlik qosoli 2023-ci ildiki hər mo yerinin 428 kilogramdan 2026-ci ildiki hər mo yerinin 482,149 kilogramı köpüyüb, eşiş nisbiti təxminən 12,173% yetib, bütün dair boyca birlik qosolunu aşırış ünümü sıcıl körünərlik boldu. Abdonum rayonluq Yezigilik Pəllər Akademiyası yığında mütəxəssislərini təklif qılıb, Çapçal nahiyəsinin nəsilli qoy fermisidiki 10 min moluq küzgü buğday yuqur qosolluq ülgi bağısda əməli qosolunu ölçəşini qanat yaydırdı. Bu qitim, əməli osul ilinğan 702,122 mo yerdə osulunu ölçəmlik ölçəş, hesablaş nəticəsində oturcu mobişi osulunun 721,198 kilogramı yetib, bultur ili oblastıdiki 10 min mo yerinin ən yuqarı birlik osulu 683,125 kilogramı siliştirğanda 38,173 kilogram eşib, tutaştırıp, köylemleştirip, osulunu tekşi aşırışının işkaşırılgallıqı bekitildi. Abdonum rayonluq Yezigilik Pəllər Akademiyası, buğday östürüş ve terikçılıqda yenlik yardış kollektifinin baş mütəxəssisi Li Junjie mündaq dedi. Bu yerde kurlarını kıskartıp, tütünü köpeytiş, tekşi terip, başaqını köpeytiş, soğuruş bilen oğutlaşını bir gevirleştiriş əndiyesini kollandıq. Bu əndiyiz yenə tən çonqurluqda teriş, uruq bilən oğutna ayrış, uruq seliş bilən oğutlaşını bir gəvirləşdiriş texnikisini öz işçi qaldı. Şunun bilən birgə bir qitim doğru pürküb, üçtün müdab yeliniş bilən dan eğirliqini aşırışını birləşdiriş texnikisi və bütün cəryallı ximiyəli kontrol qılış texnikisini qollanıb, bugünkü gündəki mol hosil ilişqa asas saldıq. Çapçal nahiyəsi 2023-cü ildən başlayıb, münbət etiz, sortlıq uruq, yaxşı usul, ilğar maşinini yuğuruş qıtayınıb, yuğuru usulluq, nacar şəraitqi taqabılcan sortlarını asaslıq işletib, tücübləb deyiriş, soğuruş bilən oğutlaşını bir gəvidiləşdiriş, bir qidim doğru pürküb, üçtün müdab yelinişini birlikdə elib berib, bütün dair boyca birlik usulunu aşırışqı türtkü boldayım. Çapçal nahiyelik yez igiliki yez idarisi yez igilik texnikisini umumlaştırış punktinin muavin başlıqı Bağdat Sadır mundaq dedi. Kengi qadamda bu qitimqi yuqur osul barpa qilishdiki texnik təcrübələrini əstayil xulaslab, osulunu aşırışdiki pişqan texnikalarını texmu kən küləmdiki buğday teriş rayonuda tədirci umumlaştırımız.
0: Stansımız xəbir. Müşahidin başlayıp Ürümçi şəhərdə 2016-cı ili Tunçı Türkümdə təksürüb tarqıtılğan küşki iyi müddəti 20 yıl bolğan kimliklərinin müddəti arq-arqıdan toşub küşki iyi müddəti bikar qılındı. Bununğa yana oquğuçlarının yazlıq tətildə kimlik beceriş ehtiyacı qoşulub, Gunan Universal Mülazimət gözlükdə kimlik almaşdırış yuqur dolqunu görüldü. Ürümçi şəhəri 2016-cı il 7-ci ayda 2-ci avlad kimlik

0: pul netijab qalalaydı. Hesabat qılğanda baha bevasti kemaytılıdı.
1: Stansımız qabri. Şinjan sənət orni opera ömüginin ədəbiyyat sənət naqş usul keçilikini mənzir rayonlarına kirgüzüş yürüşlük faaliyeti. 7 ayının 11-ci günü Altay şəhərdəki qiyin sarlıq bağçısına kirib sayahatçılərə yuqarı sifətlik naqş usul katta mərikis təqdim qılıb İpək yolu ədəbiyyat sənəti bilən qar makanının mənzirisi kirəlişib julalandı. Qiyin sarlıq bağçısında sayahatçılar və amma baldırla öz orullarda oturup kütüp durdu. Şadiyanı mukaddimiye ağışıp oyun başlandı. Artistler çıraylık kimlerini kiyip usulluk nakşa, yalğız kişilik nakşa, serik, itot katarlık numaralarını orulladı. Sahne aslında alkış sadaları üzülmedi. Nurgun sayahatçı ritmi ağışıp nakşa etip usul oynap, medeniyet sayahatını çökmüş sınaş şıkaşır oldu. Hınırlık sayahatçı Zuli mındak dedi. Bu qetim Şinjanğa sayahat kelib, naqş usul numarları keçilikini görüp nayit xoşal boldum. Oyun nayit qaltıs boldi. Keyin yana Altayğa kelib, vatanimizning güzel manzarasini ko'rishni umid qilaman. Altay shahri aholisi Çıng Şüe Jing bu keçilikda yana yuqori madaniyat saviyasi namoyon qilinibdi. Buningdan keyin bu turdagi xalqqa naf yetkazish o'yinlarining ko'proq o'tkazilishini umid qilaman dedi. Bu qitimki seyyarı oyun yana qom, jadın yüyü, qanas qatarlıq köpligen mənzir rayollarda ötküzülüb, köp meydan çökmü şekildeki əməli mənzirlik oyun oynuludu. Şinjan sənət orni opera ömüginin birinci dərəcəlik artisi Rahilə Vəli mındaq dedi. Bu qitim mənzir rayonunu arqı görünüş qılıb, məmlikətinin arqayız cəylərdən kəlgən sayaçlərgə bivasti yüzləndiq. Kəsbi maharet körüstüş arqılıq, teximi köp sayahatçını, güzel Şinjanı, güzel Altayını çüşünüş imkaniyeti iyi qılıb, ədəbiyyat sənət arqılıq, millətlə iştifaklıq körüki bərpa qılışını, Çin könlümüzdün ümit qılımız.
2: Örmətlik radioanlıqı çıla, yukurda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca 65 doq.

Qadirlik dostlar, Tantarbiya və sağlamlıq proqramımız bugün özgərəndar məzmunlarını mücəssəmləb diqtanlığı sunuldu. Proqramımızda yaxdır bağlayışınlarını qarşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadır. Dostlar, aldı bilən, bugünkü proqramımız qurulaşdırılğan məzmunlardan qısqıca uçur verimiz. Aval, Şincan Futbol Dərcidin Taşqırı Birləşmə Müsabıqsı da İli komandası öz meydanında 2-2 qarşı 3 nəticə bilən qalbi qıldı. Sancı komandası qarşı tərəf meydanında 1-2 bulub, Qaşqar komandasıqa yenilib qaldı. Bellingham 2 top kirgizdi. İngiland komandası oğuşsuz şəraitini özgərtib, Norvegiya komandasını yenib, Dünya Longsi Futbol Müsabıqısının 4 küşlü komanda qatarıqı kirdi, qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Proqramımızın davamında açıq meyğizini yapsağanda dərhal tükür vətən. Yazda yotqan kör fikirliklərini həbdədə bir qətim almaşdırıb, yuyun qatarlıq məzmunlarda savat sözləb verimiz. Ondaq bolsa, dextənlə proqramımızın təfsili məzmunlardır bolsun.

Şinjang dərəcədən taş Şinjang futbol dərəcədən taşqarı birləşmə müsabiqəsində ilik komandası öz meydanında 2-2 qarşı 3 nəticə ilə qələbə qılıb şallaş müsabiqəsinin tunca uçuruşunda üstünlüyünü qolğa gətirdi. 7-ci ayın 11-ci günü saat 21-də 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şinjang futbol dərəcədən taşqarı birləşmə müsabiqəsi şallaş müsabiqəsinin tunca aylanma müsabiqəsi Qolji şəhərlik təntərbiyə mərkəzində qızğın ötküzüldü. Daimlik müsabiqəsinin tunca aylanma müsabiqəsi Qolji şəhərlik təntərbiyə mərkəzində qızğın ötküzüldü. Daimlik müsabiqədə şimali rayon boyunca birinci orunda durduğan ilik komandası öz meydanında cənubi rayon boyunca 4-cü boğan Xotan komandası bilan müsabiqələşdi. İki tərəf 90 minutluq daimlik müsabiqədə yuqori sıcılıqdaki hücum və müdafiə арқылық тіркәшті. Елі командасы ағыры ішкеге қаршы үш нәтижі білән қаршы тарапны еңіп, ішке қатымлық шаллаш мұсабықыстың түнжі қатымлық ұшырышы да үстілікіні егіледі. Sanji komandası qarşı tərəf meydanında 1-2 olub Qashqar komandasına yenilib qaldı. 7-ci ayın 11-ci günü saat 21-də 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şinjang futbol dərəcədən taşqarı birləşmiş şallaş müsabiqəsinin tunca aylanma müsabiqəsi Qashqar vilayəti Yopurğun ayalik təntərbiyə fəaliyyət mərkəzində başlandı. Sanji komandası qarşı tərəf meydanında daimlik müsabiqədəki güclü komanda Qashqar komandasına rəqabət elan qıldı. Sanji komandası 90 minut kəskin elişib axırki meydan puştak çilinguca gayret kılıp ahırda 1-2 bulup oturup koydu. Bu meydan müsabıqa ahırlaşkan dekin iki tarafının ikinci katımlık müsabıqısı 7 ayının 18. günü Sanji Tenterbiya meydanı da ötküzüldü. Sanji komandası tunca uçuruşu toplugan küreş iradesi ve tecrübesi bilen 4 küşlük komanda katarığı kiriş nişanını karab bütün küçü bilen atlanıp yurtudaki top mestanlarına teximi isil çimlik meydan müsabıqısını sunudu. Bellingham ishki top kirgizdi. England komandasi o'ngsiz sharoitni o'zgartirib, Norvegiya komandasini yengib, dunyo lonqisi futbol musobaqasining 4 kuchli komanda qatoriga kirdi. 7 ayning 11-chi kuni o'tkazilgan Amerika, Kanada, Meksika dunyo lonqisi futbol musobaqasining chorak hal qilg'ish musobaqasida Bellingham yolg'iz ishki top kirgizdi. England komandasi vaqt qo'shib berish bosqichida birga qarshi ishki natija bilan o'ngsiz sharoitni o'zgartirib, Norvegiya komandasini yengib, 4 kuchli komanda qatoriga kirdi. England komandasi uda 3 navbat dunyo lonqisi futbol musobaqasida 8 kuchli komanda qatoriga kirdi. Bu maydon musobaqada yengandan keyin ular komanda tarixida 4-chi qatim 4 kuchli komanda qatoriga kirdi. Norvegiya komandasi 3-chi qatim dunyo lonqisi futbol musobaqasida 8 kuchli komanda qatoriga kirdi, lekin davomliq ilgirlayamadi. Norvegiya komandasi dunyo lonqisi futbol musobaqasida jami 7 qatim Yevropadagi komandalar bilan musobaqalashib, hozirgacha qalba natijasini ko'rib baxmadi. Əmdil ayaqlaşqan Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqisi futbol müsabiqəsinin bir meydan çarək əlqılğış müsabiqəsində Bellingham 2 top kirgizdi. İngiland komandası vaqt qoşub beriş basqıcıda birge qarşı 2 nəticə bilən Norvegiya komandasını yenib 4 küçlük komanda qatarıq girdi. Xalqara futbolcular birləşməsi müsabiqənin bir təfsilatını elan qılıb düşəndirdi. Müsabiqədə Norvegiyalik topçının etişcə Bellingham nəticini tənləşdirdiğən topni kirgizdən burun top boşluqdaki telekameranın kabeliğə tegib ketgan. Bu tafsilot diqqat qo'zg'agan. Bu ishqi qarta xalqaro futbolchilar birlashmasi uqtirish chiqarib mundaq dedi. England komandasi Norvegiya komandasi bilan musobaqalashib, yarim maydon musobaqa oxirlashib, vaqt qo'shib berish bosqichining 2-chi minutida to'p kirishdan burun musobaqada ishlatiladigan to'p ichidagi senzorda ko'rsatilishicha, futbol bo'shliqdagi vaqtda to'pning yurak soqishi o'xshab ketadigan sonliq ma'lumotida cho'qqi qimmat ko'rilmagan. Shunga futbolning bo'shliqdagi qobilligi tegib ketganligi hamda shu sababdan harakat orbitasini o'zgartirganligini isbotlaydigan isbot yo'q.

Dostlarımızınki uçurlarga qaraymız. Sehar bulbuli Gülgülistan boğudak, Alem Gülistan boğudak. Gülbostan xanımın avazını anlısaq könlümüz indaydı. Şatlıq toluğu dəkdət. Boşaq çöp kütüb sizə sehar bulbuli siz. Mehmetcan qatarlıq dostlarımız mı? Yaxdırıb anlavatqan özünki könlü sözlerini qaldırıbdı.

نتیجه بلند چمپیون لقب ایرشتی. YNN 49 سکند 4 دقیقه نتیجه بلند مس مدال لقب ایرشتی. ارلا 400 متر یوگروش هلقلوش مسابقه است. شاو جوشوامو özünün ən yaxşı nəticəsini qolğa gətirib 45 sekund 92 dəqiqəlik nəticə ilə mis medalğa erişdi. Ayollar 100 metrə tosaq atlab yugurışdırdə Wu Anchi 13 sekund 34 dəqiqəlik nəticə ilə mis medalğa erişdi. Uzun aralıqqa çidamçallıq yugurış müsabiqəsi turnunun ərlə 10000 metrlik qalqılğış müsabiqəsində Jang Jinji 29 минут 42 секунд 54 дакыйкалык нәтиҗә белән дәүләтебез командасы өчен бер мис медальны кулга келтерди. 7 айның 13-нче көне бу нәүәтлек мусабакының иң ахыркы мусабак көне булып, әрләр 110 метргә тосак атлап йөгүреш, әрләр игезгә сакраш, аяллар 10000 метргә чыдамчанлык йөгүреш катарлык төрдәге мусабакларның әл кылгыш мусабакалары үткәрелде.

Ha, dostlarımızınki uçurları qarsaq, abudu, Saymaçan tərəflərdən maşını biraz köprək, degen uçurunu qaldırıbdı.

Dostlandıq bolsa, əmdə deyxtinlər tövəndəki savatladı bolsun. Açıq məyğızını yapsağanda dərhal tükürv etdən. Açıq məyğızını yapsağanda çoxum dərhal tükürv etdən, əmdə eğzinizin çayqaşını unutmaq. Çünki açıq məyğızın tərkibədə zəhərlik madda xuan, çüyümey, zəmburğı buluş mümkün. O, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Rak Kesəlliki Tədqiqat Orqini bekitken, rak kesilini kəltürüp çıxarğıcı maddi hesablandı. Xuan çüymey zəmburğının bir xil metabolizm asılatı bulup, adətə paxtlışıp qalğan meyğızla, dallıq sıraətlə və eçitilğən yeməkliklədi görüldü. O, 100 Celsiya gradustun tövən temperatura muhitida 20 saat kiçə ölməydiğən rak pəyda qılğıcı maddi bulup, Turaqlıqlığı intayın küşlük. Tərkibədə xuan çüymey, zəmburğu boğan yeməkliklərini uzaq müddət az miqdar davamlı istimal qılıb əgəndə ciğər raki, aşqazan raki, üçəy raki qatarlıq kəsəliklərini kəltürüb çıxırdıqan mühim səbəb bub qəlişi mümkün. Yazda yotqan kör pikirliklərini həbdədə bir qətim almaşdırıb yuyun. Yaz pəsildəki yuqur temperaturluq muhitdə adam köp tərləydi. Tər və teri kepəkləri asanla bakteriya və zəmburğlarını peyda qılıdı. Tədqiqatda bayqılışcə 7 gün tazlanmağan kirliknin hər kvadrat santimetr dairəsində 5 milyondan artıq bakteriya yığılıb qılışı mümkünkən. Şuna kirliklərini hər həbdədə bir qətim tazlaş təklifi verilgən. Ətiyaz və küz pəsildə hava nisbətən quruqaq buludu. Likin adam bədəninə hər günü kəşdə yanıla 500 mantal teri kepəki yığılıb, Çang tozan kanısını cəlib qaldıkən. Şuna kirliklərini hər 10 gündən 14 gün gücə bir qətim yuyub duruş gərəkən. Qış pəsildə gərcə tövən temperatura bakteriyalarının köpü işini tızgirlisi mu? Ləkin, əgər tok ədiyal ya ki par işildilsə, teri qurqaqlaşıb, kepəkləşiş miqtarı eşib gedidikən. Şuna kirliklərini yanıla hər 2-3 yəbdədə bir qətim yuyub tazlaş gərəkən. Bunundan başqa terisi səzgür ya ki ziyadə sezimcan kişilə, öydə ərmək hayvan baxsa ya ki bovaq bolsa, şundaqla zuqam, qızış qatarlıq kesəliklə körülgən məzgildə tazlaş vaxtını qısqartış gərəkkən. Dostlarımızın ki uçurları qarsaq, Osman digən dostumuz, mümkün bolsa, Əhmədcan Əxtəmnin 30 yıllıq ağınlə digən naqşısını qoyub bəgən bolsanız, digən uçurunu qaldırıbdı. Oldurup, ağınlarınız ne, əslap qapsızda, balı dostlarınız ne, buldu, mən qoyub bir əycümə.

Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Yövvetiş hacetsiz programı işletip çaş yusa baş değerisi texin meynet bop getirdim. Yövvetiş hacetsiz programı işletip çaş yusa çaşta may payda buluş ne yakışlıqlı buluştik sebep. Onun asaslı tərkibi şal krahmalı bulup belgelik sümürüş xüsusiyetigi iye. Sümürgüş buluş süptü bilen o tabi halda baş değerisindeki artıq maylarını sümürəleydi. Yuyvetiş hacetsiz pürküme gerçe baş derisindeki mayını sümürsü mü? Lekin krahmal deti hasıl kılıp baş kepki başka bakteriyelle bilen bille çaşkı çüşüp baş derisi ilgirki karganda teximi meynet bop getirdim. Yuyvetiş hacetsiz pürkümünü uzak müddet ızdil işletken de baş derisinden muhiti teximi kurgaklaşıp getişi. Hatta kaldık maddala yığılıp gelip tük kaltısını toz verip tük kaltısı yallığını keltirip çıkarışı mümkün. Şuna yuyvetiş hacetsiz pürküm işletip çaş yuğan dekin payda boğan nersle başının terisinde uzun müddet turup kalmasız için şu günü keşte en yaxsı çaşını bir katım suda yuyup etiş gerek. Bedenin köp ya ki az terlişinin bedenge kandak ziyini ya ki paydası ba. Adamın beden temperaturusu turaklık bulup ter adam bedendeki hava tenşegü sistemisi oxşaydı. Muhit temperaturusu örlegende organizm terlep ısıqlıq tarqıtışdak qoğdaş mexanizmini qozğıtıdı. Bəzlə köp terleş metabolizmnin tezlikinin ifadesi zəhərinə aydaş rolu ba dəb qaraydı. Əməliyyətdə tərdə su tərkibi ən köp bulup 99%-dən aşıdı. Başqa tərkiblə məsələn natri xlorid, süt kislatası qatarlıqla oran 0.5%-dən 1% kiçe nisbətini ilgiləydi. Pəqət bədən rahat isqısla qançılıq tərlisə normal əhval. Adamın qançılıq tərlişi asaslıqı tər bezinin sani və tərəqi qılış dərcisinin təsirgi uçuraydı. Tər bezi köp, həm tər bezi tərəqi qan kişilə asan tərləydi. Əksici boğanda az tərləydi. Tövendeki hareketler derhal orundan turganda başka işinin aldığını alıdı. Beden halını özgertken çağdaki başka işten saklanış için orundan turuşunun aldığı ayında tövendeki birkaç hareketini sınav baksak buludu. Birincisi asta orundan turuş. Beden halını amal bağı asta özgertiş gerek. Oturgan orundan turganda aldı bilen beşini töven kılıp aldığı inişip, sağırsını götürüş, andın beşini götürüp, bedenini aldığı kartış gerek. Amal bağı bu hareketini aldırmayı kılış, en yaxsi 30 sekundun aşırıp tamamlaş gerek. Tez süratte orundan turuştan saklanış lazım. Yatkan orundan turganda aldı bilen orundan turup olturuş, bir neç minuttinkin asla orundan turuş gerek. Örü turuştan burun tızını götürüş. Örü turuştan burun tızını götürgen de olturgan çağdaki yüreknin kanını sıkıp çıkırış miktarını aşırıp, örü turgan çağdaki kan besiminin tüyüksüz tövallap getişini pesaytış məksidige yetkili buludu. Örü turganda bir yaramlıq iz kılsa, ya ki soğuk terlisə, meyindeki kan ekimi az yeşki başlayan buluşu. Aylınıp getiş xayıbı mevcut buluşu mümkün. Bu vaxtda putni qaycılaşdırıp, yodunu küçəb besiş gerek. Onundan başqa natri tuzi və suyun qəbul qılınışını müvafiq köpəltib, qan sığımının yetərlik buluşuğa kapalətli qılış. Yemək içməkdə kəmçil boğan vitamin ya ki mineral maddələrini toluqlab, qan azlıqının aldını eləş gərək. Dostlar, tövəndə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın aldı məlumat anlayınız. Ürümçidə hava ucuq, temperatura 23-36 gecə. Altayda hava tutuq, temperatura 17-30 selsiyə gradus gecə. Çörçəkdə hava tutuq, temperatura 18 selsiyə gradusun 35 selsiyə gradus gecə. Qolcuda hava bulutluq, temperatura 20 selsiyə gradusun 35 selsiyə gradus gecə. Bordalada hava tutuq, temperatura 21 selsiyə gradusun 35 selsiyə gradus gecə. Qarmayda hava tutuq, temperatura 26 selsiyə gradusun 38 selsiyə gradus gecə. Kuytündə hava tutuq, temperatura 23 selsiyə gradusun 37 selsiyə gradus gecə. Şeyxəzidə hava ucuq, temperatura 18 selsiyə gradusun 37 selsiyə gradus gecə.
Санжыда хава тутук, температура 21 Цельсия градустын 37 Цельсия градускыча. Кумылда хава тутук, температура 21 Цельсия градустын 37 Цельсия градускыча. Турпанда хава тутук, температура 31 Цельсия градустын 43 Цельсия градускыча. Корлыда хава тутук, температура 21 Цельсия градустын 36 Цельсия градускыча. Аксуда хава тутук, температура 20 Цельсия градустын 35 Цельсия градускыча. Атышта азыраак ямгыр ягды, температура 21 Цельсия градустын 30 Цельсия градускыча. Кашкайда азыраак ямгыр ягды, температура 21 Цельсия градустын 28 Цельсия градускыча. Хотанда азыраак ямгыр ягды, температура 22 Цельсия градустын 29 Цельсия градускыча. Үрүмчүдө хава очук, температура 23 Цельсия градустын 36 Цельсия градускыча. Авараидын маалыматын аңлаттык.

Dostlar, şunun bilen bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşədə axırlaşdırmız. Proqramımızı yatırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barçınlağı köptün köp rəhmət. Mikrofonun aldıda Gülbostan Abduqadır. Növətçi müharir Malik Həsən.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, şapranızı bir sırdaş programımızı anlayışınlarını karşılamız. Ben Riyasetçi Dilraba Anver. Səpərənizə bəsərdəş proqramı Səyşəncan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qoyub Səsil Oşətin namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Səsil Oşətin əmsirmə alışınlarını qarşalımız. Qədəlik dosa, bugünkü proqramımızqa tövəndiki məzmullarını orunlaşdırdıq. Avval Ürümçidə 7-8 ayda temperatura ilgirki yıllardakidən 2.6 Selsiya gradus yuqarı buludu. Dövlət yolu 217-ci liniyası Maytaq Küçat taş yolunun şimali bölgədə aldın kilişiş çözümədəki yol yürüş usulunu qollanış doğrusu da mühim əskərtmə qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılar. Proqramımızın radio sayahidə sayibimizdə Köksu Çoğun Cilğısını tanıştırımız. Qeynəmsi dostlar, əmdə deqtanla proqramımızdan təfsili məzmunları da bulsun.
1: Səbər üstündəki cimcitlər adəmini çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qulum.
2: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bamı? Biz bilən muğlişini qalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbərinizdə biz sırdaş.
2: Səbərinizdə biz sırdaş.
1: Səbərinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrimizdə biz sırdaş.
0: Qədərlik dostlar, diqqətinizə tövəndik uçurlar bolsun. Ürümçidə 7-8 ayda temperatura ilgirki yıllardakidən 2.6 Selsiya gradus yuqarı buludu. Avtonom rayonluq klimat mərkəzi Şinjanın klimat mölçəri axbaratını elan qıldı. Mölçərlənişcə bu il 7-ci aydan 8-ci aygacı bolğan tomuz ısıqda Şinjanın köp qısım caylarda temperatura ilgirki yıllardakidən yuqurraq yaki pavqıladı yuqur buludikən. Cənubi Şinjanın qarbıdımı temperatura oxşaşla yuqurraq buludikən. Bunun içində Ürümçidə temperatura 2 Selsiya gradusdan 2.6 Selsiya gradus qıcı yuqur buludikən. Hər qaysı çaylanın temperatura örləş dərəcəsini inçiki ayırışdan qarğanda Altay vilayəti, Tarbağatay vilayəti, Bortala Moğol Abdurum oblasti, İli Qazaq Abdurum oblasti, Qarmay şəhəri, Şihanzə şəhəri, Sanji Xuyzu Abdurum oblasti, Ürümçi şəhəri, Qumul şəhəri, Turpan şəhəri, Aqsu vilayətinin şərqi, Bayın Gülin Moğol Abdurum oblastının şimalıda 14 temperatura 2 Selsiya gradusdan 2.6 Selsiya gradus qıcı. Qızılsu Qırğız Avtonom oblasti, Qashqar vilayəti, Aqsu vilayətinin qərbi, Xotan vilayətində temperatura 1.5 Selsiya gradusdan 1.9 Selsiya gradus qədər yuqur buladı ekan. Qadərli dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Dövlət yolu 217-ci liniyası Maytaq Küçat taş yolunun şimali bölgədə aldın kilişiş çözümündəki yol yürüş usulunu qollanış doğrusu da mühim əskərtmə. Hazır dəl Maytaq Küçat taş yolda yol yürüdüğən ən yaxşı məzgil bulub, yol boydakı mənzərlər intayın çıraylıq həm güzəl. Nurgun sayacılar özü avtomobil haydab bu yoldan üzülməyi ötməkdə. Avtomobillərin sanını ilmi baş qurub tizginləb, yol qıstancılığını önümlük pəsəyidib, yol yürüşünün bir xətər, tərtiblik buluşuqı kapalat qılış üçün 2026-cı ili Maytaq Küçat taş yolunun noxtuluq böləklərdə vaqt bölükü boyunca aldın kilişib yol yürüş, baş quruş çözümü yolu qoyuldu. Baş qurub tizginləndiğən yol bölükü dairəsi tövənlikçə. Bu qədəmqə aldın kilişib yol yürüşdəki baş qurub tizginləndiğən yol bölüki Dövlət yolu 217-ci liniyası Maytaq Küçat taş yolunun şimali bölüki, yəni Şixu ödüngi, Çorma, Narat yolu bölüki bulub, umumi musabisi təxminən 185 kilometr kilidu. başqırıp tizgilendigan kiriş egizi jami 3 bolup, Şiho ötöngä kiriş egizi, Çorma kiriş egizi, Narat kiriş egizinden ibaret yuqorqi kiriş egizlerden Mayta Kuchataş yolunun başqırıp tizgilendigan şimali bölüge kirdigan barlıq jamiyat avtomobil şoförleri aldın kilişi kerek. Alayda çüşenci beriş kitigişlik şoki, Mayta Kuchataş yolunun Narat'tan kuchagıcı bolgan otur bölüge. Janubi bölükünün bütün musabisinde yol yürüyüşüne aldan kelişi şajasız. Normal halette erkin yol yürgülü buludu. Aldan kelişip yol yürüyüştüki vakit bölükki təlibi tüvendikçe.

Қадірлік достар, диқтанла давамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Үрімчиярлы көшмәс мүліктің тұзымлаш үшчорының башқұрыс пісі системіні асырап дәрейдісіні өстірі сәвәбідін. Bu mərkəz 2026-cı ili 7-ci ayının 10-cu günü saat 19:30-dən 7-ci ayının 12-ci günü saat 23:00-cə köçməs mülük tor mülazməsi alıq. Köçməs mülük veşin amövi subsi və şəhərgi qaraşlıq hökumət tarmaqları, bank pul muamilə aparatları bilən bolğan sallıq məlumat almaşdırış mülazimətini vaxtınca toxtududu. Həm də mas qədəmdə şənbə günü və bayram dəməliş günlərdəki uzartılğan köçməs mülkünə tızımlaş mülazimətini vaxtınca toxtutudu.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşğa tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

ayrılıp salqınlap kelin. Quyosh nuri Ili daryo vadisiga sepilib, mayin shamol taqtalalarni sepib o'tib, o'tchiplarning xushidini atrofga tortib, salqin havoni elib keladi. Qizg'inlik to'lgan Bagua Cheng tekasni sayohat qilib bo'lgandan keyin, taqdaryolarning boshqacha go'zal manzarasidan huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Tekestanya bozordan janubga qarab avtomobil bilan 15 km yo'l yurib, Ko'ksu Cheng jilg'isi tabalik rayoniga borsangiz bo'ladi. Süpsüzü Köksu Deryası sizge yeniçi hoşallık beğişlaydı. Tağ jılgısı yaylıqı yeraklağı sözülgən bolıp, huddi tavarğı oxşaydıgan sözü kök rəng köz aldığınızda namayan boludu. Köksu Deryası dəl Muşiyarda. Yeraktiki tağ tızmıları bir-birge tutuşup kətkən, yıqın çaydaki təkşi yaylaq töpülükleri dolqonsuman haləti köründü. Əgər bügür Derya yolu tağ jılgısı da yılan bağrı sözülgən. Дария иқини билан тоқ бағри бир-бирга яндашган манзара кишига толими яқишлиқ беланди. Тяншандан эриган сулар дария суйига ўзгича ҳусн қўшиб турди. Кўксу дарияси Тяншаннинг ўтур қисмидаги музлиқ балбоғдан бошланади. Текас дариясининг муҳим тармоқ иқини ҳисобланади. Yukur iqini şarıqtan qarıp qarab iqib, tekes sahiyasını kesip ötüp, axırda şimal qarab iqib, tekes daryasının qol iqini qoyuludu. Bütün darya 100 kilometrdən artıq yiraqlıq sözülgən. Tekesan janavadiki taq daryalarını kesip ötüp, iqin sonu boylap sayılı qılganda, quyosh nurunun darya yüzüdə kök nur hasıl qılgan mənzərsindən huzurlanğanı boludu. Aldırab yol yürüyüşünün acıdı yok. Fakat iğin su yolunuşunu boylap, məxsəssiz alğı ilgirdisiniz ya ki, taş üstüdə cimcid oltırıp, tağdalaladiki şamalının avazı kulaq selip, şamalının mörünüzdən sipap ötkendiki tuyğu. Ucu və darya suyunun nəm xuşiydini isqılsınız buludu. Köpkük, tiniz su yüzey, su qaytırgan nur bilən bir ramkıda cülalınıp, naiti güzel tüskü kırdı. Mındaqlı tartılgan sürətdiki tağ bağırıqı maslaşqan daryamu naidi çıraylıq göründü. Bu dəl Köksu daryasının biz üçün namayan qılgan özgeci güzel mənzərsi. Bu yerdiki əgir bögür darya tağ jılgısı da yılan bağırı sözülgan, kök rəng bilən seyriq rəng qoşulub acayip güzel körünüşdə asıl qılgan, yıraqdiki tağ bilən bulutluq asman sudu tuluq əks etgen. Bu, bir qatar özgeci mənzirlərini qoldun bərmək, qanğıcı huzurluğunu bilən. Səpərdik xoşallıqla həmişə kişilə bilməkdən yol boydakı mənzirləgi yüşürünğən buludu. Bu yıl yazda Köksu Deryasığı kilib, Tekes nahiyyəsi ətrapıdakı tağ dalala arısıda köknur çeçib durğan bu iqindin huzurluğunu.

Hürmetlik radio anlısılar, keşkinler xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımız qorlaşdırılğan yıqımlıq naqşı küylərimizni yaqtırıb anlışılanı ümid qılımız. Mən program reisetçisi Örke Sultan.

Dostlar, uşaqlara qarayımız Məmmədcan oğlucumuz özününki proqramı yetib gəlgəlikdən də proqramlarını yaxdırıb, anlavat qalıqını bildirib, çaylarını yollabdı, güllərini yollabdı, rəhmət uşaqınızğa Məmmədcan. Kündi yanlıcımız özününki proqramlarını yaxdırıb, anlavat qalıqını bildirib, gül çaylarını yollabdı, rəhmət. Qarqay qız dedi, xoş gəldiniz Ürkə Sultan Qaşqayadın, Kerem Bağını aldıdın. Paxtəklikə çıxdım, yəni yollar ravan, armağaysız rəhmət deyib gül çaylarını yollabsız, yollarınız ravan, bir xətər olsun, köp rəhmət. Hoşunuzsa, hürmetli kralı yanılışlar, əmdi Abdüqadır yar ili orılığan Altun Paşa Xan namlıq naqşini köngül hazır olasınımız. Yeni mərhəmət aslar.

0: Dostlar ki uçurlağa qarayımız uçurladın güli anlaşımız dedi aka yaxşıma yol xəbəri bəsəm dabaza yolla avtomobil yəni dabazadakı yollarda avtomobillər köp deyə uçurunurlar da. Şo prostamla paylanıb qılanlar. Məmmədcan sizin uçurunuz rəhmət. Altı günə yazmışdır yaşım siz rəisəçi 60-dan Qashqay manğa yönəlişdiki yolla şunda ravan mana bir dəmdilə Qashqay kep buldum deyə uçurunurlar da rəhmət uçurunuzğa. Yusufcan anlaşımızdan Yusufcakımız navazlıq uçuraq yaxşıma.
1: İlim örtəşlər yaxşı mı?
0: Yaxşı, özünüz yaxşı dediniz mi?
1: Mənim əsərinin orvatına kimsi, nəticənin soxtuna yamğula yığvatı da.
0: Hə?
1: Şunda bu asıma çay belə dəmlə çay içkəs.
0: Hey, hey, hey, işləyək mi?
1: Regiolda.

Qadirlik dostlar, tövəndə Urna Orlığan, Süygünüm Kəlgəndə namlıq Moğol cınaqşını hazırlaşsınımız. Bərhəmət.

Dostlar, ömde Bəxtiyar izi zorluğun Yamğurluq Kece namlıq naqşını könlünüzə sunumuz. Mərhəmət dostlar.

ishlarga aktib nuqtadan qaray olsangiz va aktib tahlil qilish iqtidoringiz bor bo'lsa, nurg'un ishlarning aslida to'limi go'zal ekanligini his qila olasiz. Turmushingizga nihoyatda go'zal ishlar yor bo'lsin. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni taratqı əbçisi Sılışı Deyinda Masqadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Deyin əbçisi de mu anlayışınlarını qarşı alınız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Yaz günlerdeki yuqur temperaturda Şinjan elektr energiya xadımları alayıdı yuqur besimliq tokni muqim yetküzüşke kapalatlı qımaqda. Ot öçürüş qutquzuş xadımları quduqda məşğulat qılğıca hoşidin kətkən işki işçini tezlikdə qutquzub çıxdı. Programımızın davamında kənitke bir top coşkun yaşla geldi mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı buludu. Dostlandık bu saha programımızın təpsilatına dikkat qağaysla. Yaz günlerdeki yuqur temperaturda Şinjan elektr energiya xadımları alayda yuqur besimliq tokni muqim yetküzüşke kapalatlı qınmaqta. 7 ayının 9-cü günü 2026-cı yıllık Şinjan'ı boşluqdan sürətki tartış, çoğun tüptiki ziyaret qiliş, xam material toplaş pahaliyeti Şarqi Cungar İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonudaki 1100 plus minus kilovoltluq Sanji Turaqlıq Tokni Özgürüşcan Tokku almaştırış punkti da ötküzildi. O yerdə yürüştürüş, asraş, növəç xadimi, 25 yaşlı Qaysar Qanat xizmətdaşlar bilən billə üskünlərini çarlab təkşürvat etdi. 2024-cü ili o Qərbi Cənub Millətlər Daşıyısının elektr quruluşu kəsbini bitirgən bolub, onun bu iş ornığı kəginigə 2 yıl bulay digən idi. Onun hər günlük xizməti tizimlik seliştirib, bütün punkitini çarlab təkşürüşünü tamamlaş, transformatorunun may temperaturusi, may orni, may rəng, spektri qatarlıq sallıq məlumatlığa yeqindən diqqat qilish idi. Anlamaqqa adi edək qılğan bilən qol selib işləş uncə asan əməz. Yaz pəslində turaqlıq tokni özgürüşcan tokqa almaşdırış punktinin çüştün kinki temperaturusi daim 40 selsiyə gradustun aşıdı. Üskünlərinin yuqur temperatura xəvib xədri gəvdilik bulub, bütün ləy su bilən soğutuş və pürküs sistemisi taynib temperatura sıcıl tövəllətildi. Bu elektr energiyası nəçimin kilometr yıraqlıqdiki Xuadong yüklüm mərkizigə yetküzüldü. Yuqur pəlli məzgilədə mənbi zərət miqtari 10,000 megavattın aşıdı. Hazır punktda yaşlar köprək salmaq nəgələydi. Peşqədəm xizmətçilər yeng punktlağı yardan beriş üçün sırtlağı əvətilgən bulub, yeng xizmətçilər yürüşdürüş, asraşdın ibarət eğir yükni zımısıq ağan. Punkt ətrafının muhit azadə, yataq, tamaq, arqısəb kapaliti mükəmməl. Bu bir top yaş muşunda qılıb, birinci səbdi yıldız tartıb, alaydı yuqur besimliq tokni muqim yetküzüşke kapalatlı qınmaqda. Rəhmət sizlərə, yaz günlərdəki çıraq qovduqçular.

Şinjan ot öçürüş kutkuzuş baş atırtı şunu əsker tutu ki, ot müdafiye bir xətərlikiga sal qarışqı olmayı. Toksimini öz məlçi qalay mıqan tapmasıdır. Məsili ba, konu elektrik üsküllerini davamlı ışıltıştır. Karvat etib tamak çekişten qatdi sağlamış. Tamak kaldıqıdaki otunu üzül kesil öçürübdiş gerek. Koridor kereksiz nərslərini saxlaydıqan caydamaz. Koridorunun ravallıqıqı kapalı atıqılganda alkılıq payıtta canlı kutkuz olup olur. Ot tokni bexatar işletip hayatımızda qoldaydı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır riyasetçilikdeki sizge rahmet etkin var programımızı. Programımızı devamlaştırıp attımız. Dostlarımızdan uçurlarına qarısaq, Qaysar Ayal, Səhər Bülbülü qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlayatqan özünün köngülü sözlerini kaldırıbdı. Dostlar, tövende, kənitke bir top coşkun yaşla geldi mavzuluq akbarat hikayesi dektanladı buludu. Tomuz günleri Qashqar viloyati Qo'nishar nayasining 9 axbazari oyoq mangan kentida aptob parastlar shamolda yalpinib turatdi. 7 ayning 6 kuni kentga Qashqar dashosi chat el tili shoyanining 3 yezlag'iga yetkazish bo'yicha amaliyotni o'tkazish ömikining 16 nafar ko'tarangi ruhliq a'zosi keldi. Ular somkisini qo'yib, o'zining kasbiy aloyilligi bilan ikki cho'ng ish qildi. Birinchi ish elektronlik savdo orqali dehqonlarga yordam berish. Oyoq mangan kentining supurgi yasash tarixi 100 yildan aşıdığan bulup, bugünkü günde yılığa 1 milyondan artıq süpürge işlap çıxırdı. Yıllık seti somisi 10 milyon yuandan eşip, 300 aylıktan artıq kent ahalısının işe uğruluşup kirimini aşdırışına törtkü boldi. Ameliyatın ötküzüş ömügedeki savaqdaşla əmkarlıq kooperatifi seyxiqi kirip, çırağ nurunu qayt-qayt tanşap kamera arqılıq süpürge başaqlarını ilğaş, bağlaş və rətləş iş tərtibini inişkilik bilen körsətdi. Olanın yardımı da Ayaq Mengen kenti Mədəniyyət İcadiyyət Məsulatları Karxanı Dugunu namıdaki Tor Dugunu onuşluq tızımğa aldırılıb, malla cazıqa rətlik tızıldı. İşkinci iş, yaşan qallarını örmətləb, ulağa mülazimət qılış. Əməliyyatın ötküzüş ömüki, axbaşlarının bəxtini xatırləş, amibi mənbət, futu sürət türünü yolu qoydu. Dehqanlarning oylisida to'y qilg'iniga 55 yil bo'lgan Zunun Hashim yip yangi kostyum burul kiyib, yenidagi oppoq to'y ko'ngli kiygan xotiniga qarab, xoshalligidan og'zini yumanmay mundaq dedi. Bu umrimda bundaq suratga tushishimni o'ylab ham baxmabdikanman. Bu dasho o'quvchilarga rahmat. Kanatda to'y qilg'iniga 30 yildan oshgan, to'yliq suratga tushib baxmagan yashanganlar 130 juptdan oshdi. Bu bir top yaşla, ulanın yaş vaxtının kalan əbsizlənişinin ornunu toldurdu. 9-ak Bazarlıq Partiya Komitetinin şücüsü Yün Yugo, yaşan qallarını hürmətləş, yaşan qallarını izzətləş, Cunqa millətinin ənəni ve güzəl əxlaqı. Şundaqla yezi kəntlərini gülləndürüşdü ki, yezi istili mədəniliginin mühim halqısı dedi. Bunun dengin ula davamlıq məktəb bilən yerlik ortaq quruş supusuğa taynıb, qalıplarını illatıdığan texmi köp pahaliyyatlarını qanat yaydırıb, yaşan qallarının axırıq ömürdeki turmuşini texmi süpətgə, texmi illiqlıqqa egi qılıdı. Manı bunu maddi bayaşatlıqdın mənvi bayaşatlıqı ötüş desək buludu. Bu bir top yaşlağı rəhmət. Ula qadimi kənətini yeni hayati küşke egi qıldı.

Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik hava raydın aldın məlumatı anlayımız. Ürümcədə hava ucuq, temperatura 23-36 gecə. Altayda hava tutuq, temperatura 17-30 gecə. Çörçəkdə hava tutuq, temperatura 18-35 gecə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 20-35 gecə. Bordalada hava tutuq, temperatura 21-35 gecə. Qarmayda hava tutuq, temperatura 26-38 gecə. Kütündə hava tutuq, temperatura 23-37 gecə. Şeyxanzıda hava ucuq, temperatura 18-37 gecə. Sancıda hava tutuq, temperatura 21-37 gecə. Qumulda hava tutuq, temperatura 21-37 gecə. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-43 gecə. Korluda hava tutuq, temperatura 21-36 gecə. Aqsuda hava tutuq, temperatura 20-35 gecə. Atışda azraq yamğur yağdı, temperatura 21-30 gecə. Qaşqada azraq yamğur yağdı, temperatura 21-28 gecə. Xotanda azraq yamğur yağdı, temperatura 22-29 gecə. Ürümçide hava ucuq, temperatura 23-36 gecə. Hava raydın, məlumat anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cavabalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hörmətli radio dinləyicilər, 107.4 xeyirli səhər proqramımızı davamlaşdırırıq. Əmnəsələni 107.4 qatna sənət radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarının anlatılış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqacı məzmundan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4 xeyirli səhər proqramımız ağırlaşqandan keyin saat 7.30-da Vətən Mənim Ailəm proqramı səhifələrdə olacaq. Saat 8.30-da ətigərli xəbərlər proqramısı. Saat 9.15-də ətigərlik yollarınızı biz həmrə proqramısı. Saat 11-də səpranızı bir sardaş proqramısı. Saat 12-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən gən avtomobil uçurları, avtomobilqa aid bilim savadla, avtomobil seti biləş toqırsırıq uçurları qıtınladı buludu. Saat 13-də çüşlük yollarınızı biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15 keçə anlatıldığan çüşlük yollarınızı biz həmrə proqramısı. Çüşlük aramanızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də qanunsuz gəmrə proqramısı. Saat 16-da sizgə rəhmət etdiyim bar proqramısı. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət tövsiyə qılınan yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv kiş tarqıtdıran bu proqramının xanimət dəmlərini qoldan verib qoymaq. Saat 17-də gülğünçülər proqramısı. Saat 18-də qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19-da keşik yollarınızı biz əmrə proqramısı. Saat 20-30-da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21-15-də tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlədi buludu. Saat 22-də səbrınızı bir sırdaş proqramısı anladınıdı. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı, bunun da yaqınlıq naxşı müzikla köngül aramaqladı buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etdiyim bar proqramımız anlatılıdı. Saat 1-də 107.4 qatnaş sənət radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşdı.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ip getkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

2026 yıllık Şinjan'ı boşluktan süratki tartış, çoğun tüptüki ziyaret kiliş. Xam materyal toplaş paliyeti yakında ayrım-ayrım halda Tarbağatay vilayeti Şinjan Şarkı Cungar İktisat Texniki Taraqiyat rayonu da ötküzüldü. Tarbağatay vilayeti de paliyet Şinjan'ı boşluktan süratki tartış, may boyaq rəsimdək Tarbağatay başlayım kılınıp, yukur boşluk bütün mənzeri körüş noktası hasıl kılınıp, Tarbağatay'nın güzel ekologiyelik mənzersi, kuyuk adımiyet asası, gün sayın yenilnum atkan yukur süpetlik tıraqiyat dəvir qiyabdi istiroluk namaya kılındı. Bütün taratqo ziyaret kılış, xam material toplaş ömüki Qubuqsar Moğul Abdunum nahiyesi. Saban şəhri, Şiho şəhərəgə çoğunqır çöküb, boşluqdan toluq sürətki tartış, yer yüzrə çoğunqır ziyarət qılış qoşulğan istiroluq əndiyizini qollunub. Ekologiyanı qoğdaş nəticələri, özgəcə dehqançılıq, çarvıçılıq kəsbi, yeşil sanatının tipini özgərdiş, qayri mati mədəniyyət mirasların qoğdaş, varıslıq qılış, yezik ətləni gülləndürüş əmliyyəti qatarlıq noxtuluq sahələgə mərkəzləşdürüb, sürət, yezik, qısqısın, boşluqdan tartılğan sürətlər toplamı. Taratqo məhsulatları qatarlıq bütün taratqo tarqıtı şəklədə. Toluq mənzara arqılıq yeni dəvirdəki may buyaq rəsimdək Tarbağatayının ekologiya güzəlləki, kəsib göllünüşü, adımiyyət porqı toluq namayan qılınıb Tarbağatayının yuqur süpətlik tərəqiyyəti, cəsarət bilə ilgirləş hikayesi canlıq bayan qılınıb, Şinjanın mədəniyyət, sayyatının çoğunqır yuqurma tərəqiyyəti. Her millet amısı inak, itibak ödüb atgan, xatırcam yaşab, xoşal xoram işləb atgan canlıq kartinisi istiroluq namaya qılındı. Şinjan Şarkı Cungar İktisat Texnik Taraqiyat rayonda paliyette Şinjan'ı boşluqdan süratki tartış, Şarkı Cungar'ını yurtuş başlayımı kılınıb. Şarkı Cungar'dan ibaret bu ekologiya egizlikideki kesip yeni özgürşi ve taraqiyat tumurayı istiroluq közütüş noktası arqılıq namaya kılındı. Bütün taratqo ziyaret ömüki boşluqdan süratki tartış, yarı yüzüre ziyaret kılıştak istiroluq haber beriş usulu da. Bağçı rayonu karxallarını ziyaret kılıp, Şarkı Cungar Taraqiyat rayonunun yukur süpetlik taraqiyatını bütün küşbülə ilgir sürüş cəriyanırki zor yenilik yartış əmliydi. Muhim neticeleri yeni qiyafetini umumyüzlük namaya kıldı.

chiqib bo'lish mulozimatini yo'l qo'yib, texmi ko'p safarga chiqqan yo'lovchilarga nap yetkizdi. Uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqib bo'lish mulozimati Janob aviatsiyasi 2025 yil 7-janing 8-inchi kuni bu sohada tunji bo'lib yangilik yaratgan ijodiy mulozimati. Bu mulozimatda yo'lovchilarning ehtiyoji asos qilinib, aqllashgan texnikaning darajasi o'stirish va kasb hosilati orqali Dövlət içi puxralı aviasiyası kəsbədə umum yüzlük uçuşdan 30 minutdan 40 minut qıçı burun ayırıplanı çıxış rəsmiyyətini beciriş mülazımıdını toxtutuş adətini buzub taşlaq. Ən-ənəvi ayırıplanı çıxış rəsmiyyətini becirişini toxtutuş vaxtının yolucularının vaxtını özgərdişki qoyulduğun çəklimini azaydıb, texim köv vaxtı yolucular qaldırdı.

2025-yili 7-8 günü Guangzhou'dan Beijing Daşiyan'a bir erişkiliş aviyasiya liniyesine bu mülazimet yolu koyulgandan buyun. Cenab aviyasiyası mevkani devamlıq Guangzhou, Beijing, Ürümçi tügünüge koyup, pas kuşku bölüp, ritimli kalda 3-15 minut ilgiri ayırplanı çıkıp buluş mülazimetini teximi köp meydan, Pongkut ve aviyasiya liniyeleri kengaydı. Bu qatim Cenab aviyasiyasının Ürümçiden uçurgan bayar Bu qatim Janub aviyasiyasining Ürümçidan uchirgan barliq davlat ichi aviyasiya liniyalariga yana uzartilishi Janub aviyasiyasining mulozimat sifatini darajasini o'stirishdagi muhim natijalarining amaliyalashishi shundaqla Shenjiang bozorini cho'nqir qazib Ürümçi tugun qurilishini tezlatishdagi oshqushlik tadbiri. Diqqat qilishga arziydigini 3-dan 15 minut ilgari ayırplanı çıkıp buluş mülazimetini katlıgan aviyasiya liniyalarda yük taq toşqa havalı qılıdgan yolucularının yük taq toşqa havalı qılış rəsmiyetini beceriş vaxtı yanıla növbəti ayırplan 3-dan 30 minut burun ayaqlaşıdı. Yük taq toşqa havalı qılmaydıgan yolucular qarta bu mülazimette ayırplanı çıkış rəsmiyetini beceriş pokiyinin rəsmiyetlerini becerişini, yeni ayırplanı çıkış rəsmiyetini becerişini toxtutuş, Vaqt tələbi əməldən qaldırıldı. Yolucular faqat ayırplanın çıxış eğizi taqılışdan burun, yəni növbəti ayırplanın uçuşunu planlanğan vaqtı 15 minut burun ayırplanın çıxış rəsmiyyətini bildiriş, bexətərlik təkşürüşü və ayırplanın çıxışını tamamlasını buludu. Çaqlıq orunduqluq yolucular, hərəkət qolaysız yolucular, Tunca qadam ayırplanı çıkan yolucula, çoğla həmra bulmağan balıla, hamıldarla, bu vaxtla balıla bilən səbərgi çıkan yolucula qatarlıq alayda mulazmet ehtiyacı ba toplağı nisbətən yetərlik ayırplanı çıkış vaxtı kaldırış tavsiye kılındı. Cənab aviyasiyası yana alayda yolucula topu üçün məxsus mulazmet poikayı təsis qılıb, yolucularının kütüş vaxtını qısqartıb mulazmet təsiratını yuqur götürdü.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qıldı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək birdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu. Bizə hər günü hər qaysı yollardan uçur verib anlıqçılarımızın səpirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımızğa rəhmət.
2: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtaqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lg'achqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio dolqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

0: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı eqinde yağmur yağsa, tövən eqinde nəticə minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəvb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmək. Çoxun vaxtıdır çekinin. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın, bir orunda turqanmasın, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtap qanmasın gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətkə hörmət qılğandılar, andın aman isən öyüge qaytqılı boludur.
1: Derya sahili su ambri. Tabi şekilinib qalğan köl qatarlıqla qarmaqqa tip dinişdək körüngini bilən su astığa yoşurun iqin, çonqur azgal, putqı çirmişib qaldıqan su otları yoşurungan buluşu mümkün. Bu yerlə su üzüş kölçkəməz, bəlki ayatqı xırıs ipkildiğan xətərlik rayon. Dalıda tabi şekilinib qalğan köllərgə düşməslik, xətərlik sahillada su keşməslik, Çamı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüşüp etkiliğini görseniz, herkese mi kızık kallık bilen suğu sekirmen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını məlum kılış. Dördünciden yakın etraftaki çoğunlarını yardımge çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.
0: Bir yüz yetti tört Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraplıq mülazimət qılıdı. Sərxil məzmullarımız arqılıq siz üçün xizmət qılımız. Bir yüz yetti tört Qatnaş Sənət Radiosu.
2: Beijing vaqti soat 8.